0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Egu, personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că suntem și astăzi învingători în lupta cu somnul. Revenim pe frecvență, pe 103,4 și pe radio-7.ro. În programul matinal, în programul 7 dimineața, suntem și azi în formulă completă. Alex Crăciun și Mihai Cioceanu stăm aici până tocmai la 10. Avem mult timp așadar la dispoziție pentru a ne face treburile matinale, cum ar fi să ascultăm niște muzică, să mai discutăm cu ascultătorii pe WhatsApp 077-224-7, numărul pentru mesaje. Bineînțeles, mai povestim un alta, știți voi, ca de obicei, ne mai enervăm. Vedem noi ce mai găsim pe aici. Bun, prima oră de program, simplu, ca de obicei, avem reperele zilei, 4 august astăzi. Deja am pătruns ca lumea în ultima lună de vară calendaristică, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să discutăm puțin și despre vreme, să mai mergem și pe la străini, să vedem ce mai fac și ei, în ce stadiu se mai află și ei cu debitele de apă, cu energia, știți cum e. E rău pentru toată lumea. Hai, începem așa cum se cuvine, cu o scurtă pauză. Ascultăm o irlandeză și revenim cu reperele zilei în câteva minute.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: telefon.
1: Mi-a plăcut cum a încheiat cu hei. Și atunci ne-am trezit. Hei, ha?
0: Ne-am da. Ne-am deșteptat așa.
1: A, da. Nu, asta cu deșteptatul e mai complicat. Ne-am trezit, doar.
0: Ne-am trezit, da. Hai că am combătut somnul și în acest
1: punct. Aoleu, mamă, dar ce l-am mai combătut. Da, e adevărat că a lăsat urme bătălia asta. Adică avem peste tot cicatrici ale somnului pe care, sigur, l-am învins și astăzi, 4 august, până la 10 din nou împreună, așa încât trebuie să vedem ce-i cu ziua asta de marți, 4 august. O zi interesantă. Astăzi, de exemplu, este ziua leopardului pătat.
0: Ziua leopardului pătat?
1: Da, ce e o felină găsită în... prin Himalaya, în Asia de Sud-Est și în China. Și a fost clasificată ca fiind vulnerabilă încă din 2008. Leopardul pătat. Și tot astăzi este și ziua câinilor utilitari.
0: Ia uzi.
1: Da. Băi, foarte buni și extraordinar de utili când, când este nevoie. Și, din păcate, am constatat că în ultima vreme a fost nevoie de ei. Foarte multe cutremure, foarte multe victime. Câinii utilitari sunt, sunt folosiți inclusiv la, la așa ceva. Bun. Multe lucruri n-aș mai avea decât spus, decât că într-o zi de 4 august 1984, atenție,
0: da,
1: Republica Volta Superioară este redenumită Burkina Faso.
0: Burkina Faso, da, bă, băiatule.
1: Ei și-au, să zic așa, câștigat independența față de francezi prin... prima dată a fost ca o republică, să zicem așa, autonomă prin 58, apoi și-au câștigat independența față de francezi în 60, apoi din 1960 și până în 83 au fost tot felul de lovituri de stat, tot felul de hunte din astea, tot felul de, nici nu știu cum să le denumesc.
0: Păi acolo încă sunt prin zona respectivă. Da.
1: În 83 o lovitură de stat l-a instalat pe un domn numit Thomas Sankara, care era capitan în funcție de președinte al țării. Și omul ăsta a zis, băi, un an mai târziu,
0: băi, un capitan de succes, adică mă așteptam să fi fost cel puțin colonel.
1: Da. A, probabil că muriseră toți generalii în, din 60
0: până în 83. Îi rezolvase pe toți.
1: Așa. În un an mai târziu declara independența Burkinei Faso.
0: Da.
1: Un stat cu care, din păcate, deseori suntem comparați. Nu știu dacă ați observat.
0: Da.
1: N-am înțeles de ce suntem comparați cu Burkina Faso, dar ce treabă avem noi.
0: Bă, nu știu, cred că asta... oamenilor le place denumirea, știi?
1: Da. În fine, mergând mai înapoi în timp așa, 1914, 4 august, Marea Britanie declară război Germaniei. Și de aici știm ce s-a întâmplat, nu mai e caz să mai insistăm. Doar dacă mai spui tu ceva legat de ziua asta.
0: Da, da, avem în felul următor. 4 august 2013, nu de mult, este data la care are loc cursa test făcută de un tren condus, atenție, chiar de domnul Erdoğan. Domnul Recep Tayyip Erdoğan era mecanic de locomotiv acolo, la vremea respectivă prim-ministru. Și avea ca scop inaugurarea primului tunel feroviar subacvatic din lume, care leagă două continente. Este vorba despre tunelul din Marea Marmara, ce străbate strâmtoarea Bosfor, unind partea europeană a Turciei de cea asiatică, cu o lungime totală, atenție, de 13,5 km, din care 1,4 construit subacvatic. El a fost gândit ca o alternativă pentru cele 2 milioane de oameni care fac zilnic naveta de pe un mal pe altul. 2 milioane! Și au la dispoziție doar cele două poduri de peste Bosfor. De asemenea, datorită faptului că se află la peste 60 de metri sub nivelul mării, îl face să fie tunelul feroviar construit la cea mai mare adâncime de până acum. Fiind nevoie de lucrări de întărire și nivelare a fundului mării în zonele considerate vulnerabile la seisme. Cum s-au consolidat, zic eu, au săpat, au forat 3000 de gropi adânci de 8 metri și le-au umplut cu beton.
1: Mamă, mamă. Dar da. Ce beton trebuie să fi fost ăla?
0: Bă, un beton, îți dai seama că e un beton special care se întărește și sub apă.
1: Da. Ce să mai? Turcii sunt, sunt departe, departe, departe.
0: Da.
1: Citeam că acum fac teste, e al doilea test pe care îl fac la avionul lor de vânătoare. Care e...
0: ce, proiect propriu?
1: Da.
0: Știu că ei au...
1: Au renunțat de când au... s-au enervat că i-au scos americanii din... proiectul F-35, nu le mai dau și au zis, da, bine, lasă că ne facem noi. Și acum fac avioane care zboară cu 2 Mach.
0: Ia
1: de vânătoare. Sunt deja la al doilea test. Primul l-au făcut în urmă cu vreo 4 ani, acum deja sunt la al doilea test. Am și văzut sunt pe Google imagini cu avionul.
0: Bă, meserie.
1: Deci
0: meserie,
1: jur că e F-35. Cred că l-au luat și l-au făcut bucăți și l-au copiat. A zis, bă, dacă pot chinezii, nu-i de ce să nu pot.
0: E posibil să fie aplicat principiul chinezesc.
1: Băi, inventează ei apă caldă acum, de ce? Da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, avem mulți, adică, mă rog, câțiva actori importanți din România. Începem cu doamna Cezara Dafinescu, care îi spunem la mulți ani. Apoi îl avem pe Vlad Ivanov, care împlinește 57 de ani. Și Ion Sabdaru, care împlinește 65 de ani. 65 de ani. Le spunem tuturor la mulți ani. Apoi o avem pe Meghan. A fost... auzi, da, titlul ăsta nobiliar... sau cum ar spune un vecin de-al meu, titlul imobiliar de ducesă de Sussex de, mai e valabil de când a fost excomunicată Meghan? Ca
0: eu,
1: să zic așa.
0: Eu cred că li s-au luat titlurile.
1: Li s-au luat titlurile, am înțeles. Împlinește și ea, cât împlinește? 45 de anișări.
0: Da.
1: Da? Și pe cine mai avem sărbătorit? Pe Billy Bob Thornton.
0: I-auzi.
1: Care împlinește 71 de ani.
0: Al
1: meseriaș. Și Barack Obama. Este ziua lui Barack Obama. Împlinește 65 de ani și Barack Obama. Și tot astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Armstrong.
0: I-auzi.
1: Louis Armstrong.
0: Hello.
1: Da, da, sărbătorit mai este și Max Cavalera.
0: Ia uzi.
1: Da. Massimiliano Antonio Max Cavalera. N-are rost să vă mai explicăm de Sepultura, de Soulfly, de...
0: Da, da, da,
1: Mark,
0: da, da,
1: da. Cred că a cântat în mai multe proiecte.
0: Bine,
1: de asta mi-aduc
0: proiecte,
1: eu aminte, da.
0: Cavalera Conspiracy, destul de...
1: Da.
0: De agresiv,
1: Nailbomb,
0: așa.
1: Sau
0: Nailbomb, da, da, Nailbomb.
1: Da, da, da, da, da. Multe. Bun, gata, astea sunt reperele zilei de astăzi, 4 august, 7:29 de minute. O să vedem ce repere avem din punct de vedere meteorologic în doar câteva minute. Iar voi, ca de obicei, puteți să vă aduceți și voi aportul la realizarea emisiunii cu mesaje la 077-220-47. 7:30 de minute, bună dimineața!
0: Ia uzi aici!

0: Ia să vedem, ia, 7:38, avem vreo 20 de grade deja, din câte observ.
1: Da, păi astăzi o să fie nenorocire și astăzi, așa cum a fost și ieri.
0: S-ar putea să fie și mai mare
1: nenorocire. S-ar putea să fie și mai mare nenorocire.
0: Da, 36-37 de grade deja zilele astea, nu se mai pune problema. Urcă ușor, ușor și minimele în zilele următoare până la peste 20 de grade Celsius. Interesant că vineri...
1: 23 de grade mi-arată mie la acest or.
0: Da, s-ar putea să fie așa. Vineri, fii atent, avem... avem, deși avem tot la fel 36-37 pe timp de zi, se anunță la amiază un pic de vânt putere și, de vânt puternic, și s-ar putea să avem și niște precipitații, să plouă puțin vineri, ceea ce ne-ar bucura în contextul
1: mai
0: actual.
1: Un pic,
0: atenție,
1: da.
0: Nu suficient, o să plouă un pic acolo
1: cât să facă puțin abur,
0: cât să facă să fie și mai rău, da. Bun. Apoi văd că scad ușor temperaturile în weekend, sâmbătă 34-35, după care undeva la 32-33 de grade, cu minime de vreo 22. Și cam așa o să o țină și săptămâna viitoare, cam toată săptămâna. În continuare, soare puternic, nu prea se ivesc ploi la orizont. În weekend urcă din nou temperaturile până la 36-37 vineri și sâmbătă, duminică poate pe undeva pe la 32 de grade Celsius.
1: Mamă. Da, hai să vedem cum va fi vremea astăzi, pentru că e plină de coduri, de caniculă, valul de căldură va continua să fie intens și persistent prin vestul țării, dar încet, încet se va extinde și în restul țării. Va fi caniculă pe arii extinse și disconfort termic accentuat. Maximele se vor situa undeva între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 39 până la 41 de grade în câmpia de vest, iar minimele se vor încadra între 10-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25-26 de grade în dealurile Crișanei. Cerul va fi mai mult senin, norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi ceva averse, dar relativ slabe cantitativ. E adevărat însoțite și de descărcări electrice. Ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab la moderat, cu ușoare intensificări la rafală în timpul ploilor. Acolo pot ajunge la 40-45 de km pe oră. Pe litoral, vreme călduroasă, orele amiezii, chiar disconfort termic destul de ridicat. Cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, maximele vor fi cuprinse între 31 și 33 de grade, minimele între 20 și 24 de grade, iar apa mării se menține undeva între 23 și 25 de grade. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, 4 august, se anunță o zi caniculară prin vestul țării și extrem de călduroasă în rest, oricum coduri roșii și portocalii și galbene, tot felul de culori prin țara noastră. 7:42 de minute, noi plecăm, încercăm să găsim și alte culori mai plăcute, poate un verde, poate cine știe, vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: faceți aici?
1: 7 dimineața. Să trăiți.
2: Așa, ia să vedem noi altceva ce mai facem pe aici.
3: Băi, unde ne mai plimbăm? Eu vreau să merg aici doi pași la noi, doar să trec prutul.
2: Așa.
3: Ce se întâmplă? Băi, suntem absolut minunați. Noi, neamul nostru, că și frații noștri de peste Prut sunt frați cu noi până la urmă.
2: Am auzit că falsifică euroi pe acolo.
3: Da?
2: Da, da, da.
3: Nu,
2: da.
3: Nu despre...
2: Trebuie avut grijă când primeje restul pe la...
3: Aha.
2: Bine, am înțeles că cu dalea mare umblă, adică de 50 de euro. Nu se încurcă cu alte bancnote, da.
3: Da. De care mai sunt? De 100? De cât sunt? De 200 mai sunt?
2: Da,
3: bă, de 500 parcă le-au
2: sunt
3: scos,
2: destul
3: nu?
2: De rare alea de 100. Oricum, în general, cu maxim 50 se lucrează cash.
3: Da. Știi? Da. Da, am văzut și bancnote de 500 de euro.
2: Da,
3: le-au retras.
2: Cred că au retras.
3: Le-au retras.
2: Da,
3: da. Da, nu, altceva vreau să vă povestesc. Băi, deci și frații noștri, băi, sunt o bomboană de oameni. Băi, o bomboană, n-ai cum să te superi pe ei. Autoritățile Republicii Moldova investighează circumstanțele, atenție, acordării vizelor unei delegații din Afganistan controlată de talibani, care se află la Chișinău până pe 7 august. Da. Deci ei au ajuns acolo, vizita...
2: Cum,
3: da. Deci vizita a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe,
2: okay,
3: dar fără întâlniri oficiale programate. Iar Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban. Potrivit publicației...
2: Și atunci ce caută aia acum?
3: Păi, asta se întreabă și ei. Potrivit publicației The Kabul Tribune, delegația este condusă de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azam Osmani, și care are ca scop discutarea extinderii cooperării practice și tehnice cu Republica Moldova.
2: Bă, lasă.
3: Shir Mohammad Hatami, purtătorul de cuvânt al Ministerului din Afganistan, a declarat pentru Ariana News că discuțiile vor viza dezvoltarea agricolă, protecția plantelor, gestionarea dăunătorilor, tehnologiile agricole moderne și proiecte comune de cercetare.
2: Bă, da, acum fie vorba între noi, serviciile secrete i-au luat pe ăștia un pic să vedem care sunt scopurile lor adevărate pe acolo sau...
3: Zice, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că delegația a intrat în țară pe baza unor vize de intrare emise de autorități și a dispus o anchetă pentru a evalua respectarea cadrului normativ a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova. Ăștia nu vorbesc între ei, mă? Cum au dat vize? Potrivit
2: cum au dat vizele,
3: da?
2: Atunci?
3: Potrivit reprezentanților MAE, vizita a fost inițiată în urma unor discuții privind exporturi umanitare către Afganistan, țară grav afectată de insecuritate alimentară.
2: Ok, asta am înțeles.
3: Da? Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente.
2: Băi, nebun. Stai așa un pic, deci ăia... Nu că au primit, adică au primit și o invitație.
3: Da.
2: Adică ei n-au venit doar așa de capul lor, hai Moldova.
3: Da, da, da, da, da.
2: Au primit o invitație.
3: Da, da, probabil că o fi primit invitație, o invitație oficială de la, să zicem, Ministerul Agriculturii.
2: Dar Ministerul de Externe nu știa.
3: Da, Ministerul de Externe nu știa, iar Ministerul Agriculturii nu știa, de exemplu, probabil că funcționarii de acolo nu știau că Republica Moldova nu recunoaște
2: regimul taliban de la Kabul. Care e un regim terorist absolut, da, sinistru,
3: da. Conform site-ului MAE, relațiile diplomatice între Moldova și Afganistan au fost stabilite printr-un protocol semnat la Moscova la 1 decembrie 1994. Statisticile economice arată
2: 94,
3: că în 2025 Republica Moldova a exportat bunuri în valoare de 155.000 de dolari către Afganistan.
2: Dai seama.
3: În principal, vehicule terestre, părți ale acestora și instalații plutitoare fără înregistrare de importuri.
2: Care, mă, vehicule terestre? 155.000 de dolari, că trei vehicule terestre.
3: Bă, câte au fost acolo, na? Băi, deci te doare mintea, mă. Băi, te doare mintea, te doare mintea. Deci, e bine, mă, e bine. E foarte bine și la ei. da, încearcă și ei să exporte câte ceva. Da, acum.
2: Nu, da, e interesant de investigat, pentru că totuși cineva i-a invitat. Da. Ei au făcut comisie, oricum amarii ăia au reușit.
3: Da, da, vezi tu că până la urmă vizele cine le dă? Nu, în mod normal, fiind niște, o vizită, să zicem așa, oficială, n-ar trebui să treacă prin Ministerul Afacerilor Externe. Ba da.
2: Și atunci cum poate să vină Ministerul Afacerilor să spună, domnule, eu nu știam. Le-a fi pus unul de la poliția de frontieră la pe aeroport, le-a pus vizele. Hai, dați-i drumul.
3: Da, da, da.
2: Ce-i mă, s-au trezit, ce-i pur și simplu, aici? S-au trezit cu aia în țară, s-au trezit în situația asta. Da.
3: Senzațional. Măi, ne-ai venit la agricultură, măi, la voi aici, la Moldova, măi. Noi vrem agricultură, măi, noi vrem să învățăm cum faceți voi agricultură, măi.
2: Bă, nu știu dacă... E multă vie pe acolo, prin Republica Moldova, și religia talibană nu le nu prea le permite să consum.
3: Măi,
2: da, uite, și asta e vizele ce că le-au luat de la Moscova.
3: Da, corect.
2: Da.
3: Mă, noi vrem să aflăm, mă, cum luați voi de la români, mă, așa? Vrem și noi, măi.
2: Acte de alea de Uniunea Europeană. Da,
3: vrem și noi, mă, să luăm de la români, măi. Cum faceți voi, măi? E simplu, măi. 7:52 de minute, hai să ne întoarcem la muzică, vedem noi pe unde mai ajungem. Rămâneți alături de Seven, neața.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă

0: accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50+1.
2: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
3: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
1: Recomandat de Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bă, eu vreau să dăm repede, repede o fugă și prin Argentina, pe la tovarășul Milei, pe acolo, domnul Javier Milei, care a venit cu o nouă idee, cum vrea el...
1: Trabajo si, samba no!
0: Bă, și cum vrea el să țină deficitul sub control, ci că, domne, dacă statul se îndatorează prea mult, nu știu ce înseamnă, o fi stabilit el niște limite... politicienii să nu mai primească salarii.
2: Și cu asta,
0: da, rezolvă, și cu asta rezolvă el deficitul, bă, frate.
2: Bă, deci,
0: bă, deci tu îți dai
2: politicianist și da, da,
0: acum... O chestie de-aia total politicianist, așa, un populism de la idiot, așa. Și că măsura este piesa centrală a noului său pachet de reforme fiscale, intitulat Grilet Fiscal.
2: Aha.
0: Grile, lâle, tâtâie, știi, fiscal. Bă, acum, domnul Milei... Da, stai un pic, că nu înțeleg asta ce înseamnă, că primul său pachet de reforme fiscale nu a fost chiar atât de eficient, n-a rezolvat problemele așa cum se bătea el cu pumnii
2: pare
0: în piept.
2: Pare să că nu.
0: Mecanismul propus presupune că dacă statul înregistrează deficite timp de mai multe luni consecutive, Congresul trebuie să reducă finanțele în echilibru în câteva săptămâni. Dacă acest lucru nu reușește, deci dacă... Deci fii atent. Dacă după luni întregi de deficit ăia nu reușesc să readucă echilibrul, atunci se va introduce automat un sistem de închidere parțială a activităților guvernamentale, similar cu cel din Statele Unite, știi, când mai lua nimeni salariu pe acolo. Deci președintele, vicepreședintele, miniștrii și parlamentarii nu vor mai primi salariile.
2: Vor intra în concediu fără plată.
0: Da. Nu vor mai primi salariile, că pentru prima dată în istoria
2: dar
0: noastră...
2: Dar nici nu vor munci.
0: Bă, adică... asta e o întrebare bună. Asta e una dintre întrebări, știi? Și a doua, bine, al cărei răspuns este clar. Dacă neplata salariilor către ăștia rezolvă problema deficitului, ceea ce nu, adică reprezintă o mică parte din cheltuielile pe care le
2: dar
0: are.
2: Dar observ că toți sunt la fel, bă, toți sunt la fel de
0: idioți,
2: ipocriți.
0: De idioți și ipocriți, da, da. Zice, pentru prima dată în istoria noastră, dacă politicienii nu-și fac temele, politicienii plătesc prețul, nu poporul.
2: Da,
0: băi,
2: clar.
0: Ești nebun.
2: Care e prețul? Deci care e prețul? Că câte economie faci? Da, asta e sigur, păstrând proporțiile.
0: Bă, asta e o chestie simbolică, mă, o chestie populistă.
2: Da, exact cum ne spunea domnul Bolojan că domnia asta nu dă drumul la aer condiționat când vine seara acasă.
0: Da, da, da, da.
2: Că
0: da,
2: vine pe la 10-11 și nici becurile nu le ține foarte mult, că el s-aruncă îmbrăcat în pat.
0: Băi, da, bun. Dar mai sunt oameni care chiar lucrează de acasă în zilele astea. E că ce faci la orele 14 când sunt 38 de grade la umbră
2: foarte
0: în București?
2: Simplu.
0: Ce faci?
2: Faci ca domnul Bolojan, stai la serviciu și stai la aer condiționat,
0: stai la
2: pe banii
0: cetățeanului. Nu, pe banii noștri. Da. Dar acasă, bineînțeles că nu plătește, că de ce să se plătească
2: stai
0: el factură
2: stai
0: la curent?
2: Că nici acasă nu plătește factură la curent.
0: De ce are locuință de serviciu?
2: Păi, bă, normal că are locuință de serviciu din moment ce
0: el
2: sălășuiește la Oradea.
0: De felul lui. A, deci stai un pic, deci nici acasă nu plătește utilitățile, da, din banii lui,
2: da,
0: păi,
2: da,
0: și atunci?
2: Păi atunci a zis, băi, trebuie să arăt poporului că fac și eu economie. La 10-11 deja sunt 25 de grade afară, 26.
0: Dar ce face el până la 10-11? Pe unde umblă el?
2: Pe locuri cu aer condiționat. Să duce pe supermarketuri la carne, că e mai răcoare.
0: Da, mă, da, el stă la mall, mă, da, merge
2: mai
0: la cafenea.
2: Mai ții minte în familia Bandi când se mutaseră, își luaseră scaunele pliante și se mutaseră.
0: Ăsta-i, bă, ăsta-i
2: acolo
0: jean.
2: La...
0: Incredibil, bă, frate, cât tupeu. Bineînțeles, altă...
2: Nu tupeu, da, ok, bun. Și dacă îmi spui că
0: mai degrabă
2: dai drumul la aer condiționat, ce? Adică ce vrei să-mi arăți? Ce vrei să-mi arăt? Să nu dau nicio drumul la aer condiționat. Ok, nu dau drumul.
0: Da, bă, să nu mai dăm nici în spitale atunci, nici în...
2: Pe oricum în spitale nu dau drumul. Stai liniștit că nu dau drumul.
0: Da,
2: nu dau drumul, crede-mă. În saloane e crimă. Crimă cu premeditare, da. Nu dau drumul. Mai lasă geamurile deschise, mai lasă să facă curent, mai... Sau dacă dau drumul, dau drumul acolo unde stau asistentele și mai lasă ușile deschise pe holuri. Că în rest, crede-mă că...
0: A, deci așa e.
2: Și păi, na, acum și spitalul vine directorul la economic și zice, bă, nenică...
0: Bugetul, tată. Acum, revenind la domnul Milei, bineînțeles că toată lumea spune același lucru. Bă, nu rezolv nimic prin povestea asta. Datoriile nu le acoperi, unul la mână, și doi la mână, bineînțeles că poate să intervine și fenomenul de care spuneai tu, și anume, bun, nu mai ia salariu, nu mai muncește, nu-și mai dă silința omul.
2: Păi nu, dar dacă el singur zice că folosește modelul american.
0: Păi modelul american...
2: Păi i-a închis.
0: I-a închis, da, modelul american ăsta era. Blocase administrația statului, știi? Bine, da. Asta e o altă prostie și o altă prezentare trunchiată a realității istorice, ca să spun așa, la americani. N-a fost o măsură impusă de Trump, știi? Deci domnul Milei minte. Deci n-a venit Trump să zică, domnule, uite că avem noi nu știu ce deficit sau avem probleme financiare în administrația centrală, nu le mai dăm salariile nici politicienilor. Bine, acolo a fost un pic mai complicat, că nu-și luau nici militari, nu-și lua nimeni salariu, știi, practic. Aproape niciun bugetar. Acolo problema a fost că era un blocaj în Parlament atunci când a venit vorba de votarea bugetului pentru anul în curs. Se bloca unii pe alții, ăștia, cum se cheamă, democrații cu republicanii pe acolo, nu puteau ajunge la un consens. Drept urmare, nu știu cum e sistemul gândit la ei, gândit prost, bineînțeles, dar oamenii nu-și puteau încasa salariile. Acum Javier Milei mai vine cu o măsură, ci că vrea să interzică băncii centrale să mai tipărească bani noi, bă, probabil ca să nu mai crească inflația.
2: E normal, asta e.
0: Motivând că guvernele anterioare au făcut acest lucru pentru a acoperi cheltuielile bugetare, ceea ce a dus la o rată a inflației greu de suportat pentru poporul argentinian.
2: Da. Ce să zic acum? Acum ar trebui să fie invers. Și americanii să ia exemplu. Auzi, și americanii să ia exemplu de la domnul Milei și să nu mai tipărească.
0: Nu, dar legislația, exact. Da, da. Da, legislația, Constituția îi permit domnului Milei să interzică băncii centrale să mai tipărească monedă? Adică totuși câtă putere are tovarășul? În fine, da, oricum, o prostie de-asta... Ați înțeles, da? Care, cum se traduce în limba română întreaga poveste, da? Mai ușureanu cu aerul condiționat. Vedeți, nu mai spălați, vedeți cu mașinile alea de spălat. Purtați și voi. Deși sunt 50 de grade afară, că dacă ai 38 la umbră, de fapt, temperatura resimțită tinde la 50. Mai ușor, mai purtați și voi un tricou două zile consecutiv, să nu fiți nevoiți să spălați prea mult.
2: Asta da. Am auzit noi la oameni importanți de aici, de pe la noi, domnule, nu mai da bag și a doua mașină de spălat, nu mai băgat-o pe prima, gata. Acum depinde ce era în prima. Dacă contează și asta. 8:14 minute. Hai cu piesa de la She7.
1: Piesa de la She7.
0: Bun, ori 2. She7 ori 2. Blackstone Cherry. Mergem în Statele Unite. Avem în Kentucky, mai precis, o zonă în care o zonă interesantă, acest Kentucky, din punct de vedere muzical e ce trebuie. Pe acolo destul de tradiționaliști, așa, din toate punctele de vedere. Blackstone Cherry este o super trupă pe care noi o tot ascultăm pe aici, pe la Seven.
2: Și care sunt prolifici, sunt extrem de prolifici în ultima
0: prolifici,
2: perioadă.
0: Da, scot multe single-uri, scot albume destul de des, așa. Anul ăsta am avut lansarea albumului Celebrate. Undeva prin martie, album de pe care încă se mai extrag single-uri și se trimit pe platforme pentru promovare. Blackstone Cherry Deep, piesa de la She7 de astăzi. 077-224-7 este numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și părerile voastre, ca de obicei. Deep, Blackstone Cherry, piesa de la She7.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, oameni buni, Deep de la Blackstone Cherry.
2: Da,
1: în stilul caracteristic destul de cuminte față de alte
2: mult
1: piese.
2: Mult mai cuminte și chiar cu un aer country așa.
1: Da, mai lejereanu, așa un fel de power ballad, după cum ar spune slovenul vorbitor de engleză.
2: Exact, și cu multă chitară rece.
1: Da.
2: E bine, e foarte bine. E de drive, e o piesă de drive, e o piesă de plecat în vacanță.
1: Da.
2: Hai că am răzut cu țitul în rană. Da. 8:19, aceasta a fost piesa de la She7 de astăzi, iar noi ne pregătim, ieșim la încălzire pentru un concurs. Fiți pe fază, în câteva minute veți auzi semnalul, știți ce aveți de făcut. 031 620 0707.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
3: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 07.
1: Da, ia să vedem noi. Păi avem în continuare invitații pentru concertul de joi săptămâna asta din Quantic. La ora 20 vom avea o super cântare cu Fără Zahăr. Nu i-am mai auzit de mult pe aici prin București pe băieți.
2: Nu îngrașe, nu crește glicemia, e perfect. Adică exact. e trupa perfectă.
1: După cum spun ei, folk alternativ în Quantic. Nu prea mai au nevoie de nicio prezentare.
2: Alternativul ăsta face toți banii, cred.
1: Da, exact. Ăla face banii. 031 620 0707. Sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7.
2: Trupă senzațională cu niște versuri absolut demențiale ale pieselor, așa încât dacă vreți să vă distrați, dacă vreți să asistați într-adevăr la o cântare beton, grăbiți-vă și sunați la 031 620 0707. Cine sună primul pune mâna pe invitația dublă la concertul care va avea loc joi, ai spus, nu? Joi seară în Quantic. Dacă...
1: Ia să vedem.
2: Ia, avem pe cineva?
1: Să ne lămurim aici. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Neața! Cine vorbim? Cine ești tu?
3: Cezar.
2: Cezar, ne-a mai auzit Cezar?
3: Niciodată.
2: Aoleo! Păi știi ce urmează, măi, Cezaric?
3: Nu știu.
2: Hai, glumesc. Te luăm la puricat așa. Bine ai venit, Cezar. Ne bucurăm foarte tare că ai spart gheața. Bănuiesc că ești fan de trupa Fără Zahăr. Dacă ai pus tu mâna pe telefon și ai sunat chiar acolo.
3: Și eu și scumpul meu fiu suntem mega fani.
2: Băi, sunt senzațional, băieții. Ia spune, de cât timp ne asculti, Cezar?
3: Tot fie așa, vreo 4 ani.
1: Mamă, și ai stat 4 ani
2: tu
1: până
2: stai
1: să
2: seama cât de fan trebuie să fie omul ăsta de Fără Zahăr. Dacă după 4 ani
1: bă,
2: ai
1: zis,
2: bă, nene, nu mai se poate, nu mai,
1: am mai dat invitații la Fără Zahăr.
2: Păi nu cred că era el pe,
1: de-a lungul celor 4 ani.
2: Nu cred că era el pe fază.
3: Nu l-am prins, da, nu.
2: Nu erai pe fază. De 4 ani ascult și încă nu te-am enervat, nu te-am plictisit?
3: Nu, niciun caz. Dacă mă enervați, schimb pot, e foarte simplu, dar revin la voi.
2: Cezar, cu ce te ocupi tu?
3: IT.
2: Asta e, nimeni nu-i perfect. Asta e, da, acum ce să faci? Lucrezi de acasă sau te duci la muncă?
3: Lucrez de acasă.
2: Adică, mă rog, sau te duci la muncă, că de muncit oricum muncești, că...
3: Mă duc acasă acum la muncă, deci suntem acasă.
1: Acum te duci spre casă.
2: Deci, tu acum ai făcut...
1: Nu că el doarme la birou și ziua se duce acasă să lucreze, știi?
2: Am înțeles. E invers decât domnul Bolojan, am înțeles.
1: Da. Auzi, dacă lucrezi tu de acasă, pornești și aerul condiționat, sau...
3: Vă spun un secret, da, cred că da.
2: Nu așa se spune. Nu așa se spune. Deci, Cezar, fii atent aici, urmărește-mă.
3: Ia.
2: În nemernicia mea, ca un câine turbat, am dat drumul la aerul condiționat. Da, așa se face. Că altfel te aude jupânul și e nasol, mai. Da. Deci ai dat drumul la aerul condiționat.
3: Am dat. Nu o să mai dau, promit. Gata, nu.
2: Troschițule, buharinistule.
1: Da, mă. Da.
3: Nu mai totuit voi de tine, nu. Da.
1: Exact. Da. Pe de altă parte, uite, vezi, poate că murdărește mai puține haine și spală mai rar așa.
2: Da, face economie să. Da.
1: Face pe partea cealaltă.
2: Lucrează în pijama?
1: Da.
2: Acum îți dai seama.
1: Pijama, că e crimă.
2: Păi nu, mă, dacă dă drumul la aerul condiționat, își mai pune și o păturică pe el.
1: Da.
2: Bun, Cezar, mergi la concert cu băiatul tău, câți ani are?
3: Da, 14 ani.
2: 14 ani și e fan de Fără Zahăr. Bă, jos
3: pălăria. E fan de Fără Zahăr de cred că când avea, nu știu, 7 ani.
1: Îmi imaginez.
2: Știu că asta am pățit și eu cu fimea. Ascultam la nesfârșit al primul, cred că primul lor album, aia cu Stella și cu Faitonul și cu
1: da.
2: Și a plăcut și calului, că de mult nu mai mânca. Da. Știu, deci auzisem toate variantele. Bun, deci mă bucur că ne-am cunoscut. Într-un dacă final, după 4 ani. Așa, nu e rău. E bine și după 4 ani. Spune-mi, după cât timp ți-ai cerut soția de nevastă?
3: O întrebare dificilă, vreo 10 ani, cam așa.
2: Deci e bine. Adică, dacă îmi spuneai după 6 luni, mă simțeam ușor frustrat, așa, dacă era după 6 luni ți-ai cerut. Dacă zici 10 ani, înseamnă că astea-s termenele. Așa poate omul. Da. Acum, sunt convins că tu o să trăiești cel puțin 120 de ani. Cel puțin 120 de ani, pentru că la tine ritmul e mai ușor și metabolismul, cred că. Perfect. Am rugămintea să ne dai și nou un mesaj după ce ai fost la concert, să ne spui dacă v-a plăcut.
3: Sigur.
2: Da? Și mai am o rugăminte să rămâi acum la telefon, să afli cum intri în posesia invitației, ok?
3: Ok, mulțumesc mult.
2: Bine, vezi, acum 14 ani, dar îi dai și lui o bere?
3: Nu.
1: Nu e voie.
2: L-am încercat.
1: Nu e voie. La.
2: Nu, răspunsul corect era nu-i dau bucă, el conduce.
1: Bună.
2: Bine, rămâi la telefon, Cezar, da?
3: Mersi mult.
2: Te-am pupat, numai bine, ceau. Da, hai să dăm și noi niște muzici.
1: Ia uzi
2: aici, fără zahăr.
0: Eu sunt de Toma Alimos, nu am pe frunte niciun curs, sunt o haidu pericol.

0: încercăm, dar nu ne prea sincronizăm. Când vine poterea, e omor, dar dânsul scapă
1: mingea în apă.
0: El are și un motiv de fală, dar văd că sunt cochii în sală.
2: Oricum, e foarte

0: Bas. Păr la ceas.
1: 7 dimineața. Vă rog, ascultați-ne și pe noi.
2: Asta se cheamă cercetare organizată.

0: Bun, hai să vedem de
1: rock
0: unde.
1: You like a Harry Kane.
0: Harry Kane, bravo mă. Uite la asta, nu m-am gândit. Harry Kane.
1: Păi nu știu, că așa îi spun, Harry Kane.
0: Harry Kane, da. De unde, să pornim astăzi la drum?
1: Păi pornim cu calul. De la...
0: Da, cu calul.
1: Cu calul, dar depinde al cui cal. Că vezi, și asta contează. Hai să vă povestesc o fază mișto din poveștile din România. Adică așa, din ruralul românesc. Da. A fost odată ca niciodată un primar. Un primar al comunei Sirețel. Ai auzit de comuna Sirețel? Eu n-auzisem până acum de comuna Sirețel. Pe domnul primar din Sirețel îl cheamă Gelu Spaiuc. Da? Și...
0: Deci cum se cheamă? Sirețel?
1: Da. Dom'le, comuna Sirețel are, să zicem așa, o particularitate față de alte comune, în sensul că domnul Spaiuc beneficiază de suportul viceprimarului. Înțelegi? În general, viceprimarul...
0: Cred că îl știu pe domnul Spaiuc.
1: Așa, în general, domnul primar sau un primar are un viceprimar care... Mă rog, a ieșit pe locul 2 în alegeri și care este de obicei din alt partid. Da? Acum, în situația domnului Spaiuc, nu știu dacă este din alt partid, dar cu siguranță este din aceeași familie, pentru că viceprimarul este soția sa.
0: Am înțeles. Și mai are și copiii, consilier local, ceva.
1: Nu știu, da. A zis, bă, hai să plecăm și noi în vacanță. Și au plecat în vacanță. Dar, ca orice primar, ține la, să zicem așa, resursele comunității. Și tocmai din acest motiv a plecat în vacanță cu mașina primăriei. Normal, cu ce să plece?
0: Bună.
1: Doar nu era vorba să plece cu mașina personală. În niciun caz, nu se face așa ceva. Autovehicolul aparținând primăriei circula pe drumurile publice. Au plecat în vacanță. Tirip, tirip, tirip, tirip.
0: Pâș, pâș, pâș, pâș.
1: Ho, ho, ho, ho. Și ce să vezi, La un moment dat a constatat agentul, căci bănuiesc a fost oprit, că la asta se referă. Da, a fost oprit de polițiști la vatra Dornei. Da, care au stabilit că circula cu mașina primăriei. Bun, asta e o parte. Bun, nu e treaba poliției rutiere chestia asta, cu ce mașină circulă. Dar domnul primar și cu doamna viceprimar în mașină, ce să vezi, au scăpat un detaliu important, și anume că mașina primăriei nu avea RC.
0: Bă, cum? Stai. Și cine era de vină? Cine trebuia să se ocupe de poveste?
1: Trezorierul, nu știu, șeful de coloană, nu știu ce.
0: Da.
1: În această situație, ce să vezi și să nu crezi. I-au luat și plăcuțele și talonul?
0: Domnului primar.
1: Domnului primar și doamnei viceprimar.
0: Și astfel, permisul.
1: Nu, permisul nu ți-l ia. Nu ți-l ia. Pentru RCA nu ți-l ia.
0: Nu,
1: îți ia doar talonul și așa. Numai că, ce să vezi?
0: Și cu ce s-au mai întors, tovarășii?
1: Păi, vezi, aici e problema că primarul și soția au rămas cu mașina franțuzească
0: Peugeot
1: și cu bagajele în stradă. Lăsați pietoni în plin centru, primarul și doamna vice fost nevoiți să strângă bagajele din portbagaj și să caute de urgență ocazii sau trenuri pentru a se
0: Bravo! Dar unde i-a prins poliția?
1: În vatra Dornei.
0: Și mergea... Și mergeau către...
1: Nu știu exact către ce mergeau, dar Sirețel este în județul Iași.
0: Aha, și da? Eu cred că încolo se îndreptau către Vatra Dornei.
1: Probabil, probabil se duceau în Bucovina acolo. Domnul primar e PSD la Sirețel.
0: Da.
1: Și la Sirețel am rămas pietoni nițel, ce să zic așa. Și-au strâns banii ciorapii și șapca și au căutat să se întoarcă acasă. Mașina instituției rămâne sechestrată la Vatra Dornei până când edilii vor scoate bani din buzunar pentru o amendă și pentru o nouă asigurare. Ia uzi.
0: Da.
1: Mă rog, nu că ar fi o problemă, că amenda în situația asta cine o plătește? O plătește primarul sau o plătește domnul... cum am zis că îl cheamă Spaiuc? Neagelu.
0: Bă? Domnul Spaiuc.
1: Deci Neagelu plătește amenda sau plătește domn primar? Uh-huh. Că asta e întrebarea. Că dacă erai, nu poți să dovedești că erai interes de serviciu și oricum nu știu ce relevanță are treaba asta atâta timp cât nu ai RCA.
0: Nu, aia e grav. Nu, aia e crucial.
1: O să se... facă în așa fel încât comuna să plătească...
0: Bă, dar cum, deci, adică totuși mașină aflată în patrimoniu unei instituții publice, mă.
1: Da. Și s-a dus el probabil la casă și a zis, băi, aduceți-mi-l pe incompetentul ăla care a lăsat mașina.
0: Mamă, îl nenorocește pe ăla, îți dai seama că l-a făcut și de râs, a aflat toată presa de el acum. Da. E rău, e rău. Da. A aflat toată cu presa că viceprimar e nevastă, da, sa.
1: Da, bine, asta cred că se știa, că îți dai seama, pentru în comunitate se știa.
0: Mamă.
1: Da. Bă, tu îți dai seama cum e să rămâi, să scoți bagajele din mașină? O fi fost mașina tixită, na? Că... Mă rog, mai pleacă oamenii și cu... mai fac economie, nu? Mai pleacă cu un nou, cu o roșie, cu ceva.
0: Da.
1: Nu
0: da,
1: poți
0: da,
1: să
0: da,
1: le lași în portbagaj, că scot pui dacă le lași bucătorile astea în portbagaj. Da? Deci o șunculiță, o brânzică, ceva, na, când pleci cu mașina, altfel îți bugetezi spațiu. Mm-hmm. Și dintr-o dată, cu toate astea, dar nu le-a dat în cap să sună un prieten să vină să ia cu mașina?
0: Bă, nu știu ce să zic.
1: Da? Au plecat cu trenul,
0: dacă
1: cu rata?
0: Or fi plecat cu trenul,
1: vai,
0: ei vreo mașină de închiriat prin Vatra Dornei.
1: Vai.
0: Băiatule, bă. Da.
1: Ceva frumos, ceva fin.
0: Ceva deosebit.
1: Bă, cum e Turcu și Pistolul, așa cum sunt oamenii, sunt și primarii, așa cum sunt primarii, sunt și ăia de mai sus, și așa cum sunt și ăia de mai sus, și sunt și ăia de și mai de sus, și tot așa. 6 minute până la ora 9, ne întoarcem la muzică și ne pregătim să intrăm în ultima oră de program, astăzi, 4 august. Bună dimineața!

0: Băi, hai să vorbim, puțin despre niște clasamente care, bineînțeles, din nou nu ne fac cinste, pentru că suntem pe primul loc în lume, mai nou, deci deja suntem primi. Primii în lume, atenție, la consumul de alcool pe cap de locuitor.
1: În lume?
0: În lume, da?
1: Băi, da, asta deci, e ocupăm, o chestie de mândrie, mă. De ce
0: ocupăm
1: să...
0: Ocupăm primul loc mondial, potrivit datelor centralizate pentru anul 2022, deci cele mai recente disponibile în 2026. Consumul mediu estimat este de 17,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor într-un an, cel mai ridicat nivel înregistrat la nivel global. Acum... eu am senzația că e un pic mai gravă situația de atât, pentru că ăsta, probabil, studiul ăsta are la bază vânzările de alcool de la noi din țară.
1: Ce-și mai face omul cu alambicul?
0: Bă, mai e altceva.
1: Să vizităm Mozambicul.
0: Deci, România 17,1. Pe următoarele poziții, Georgia 15,5, deci distanță destul de mare.
1: Da, și ei ne-au bătut la rugby.
0: Da,
1: lasă-mă,
0: da,
1: lasă-mă,
0: da.
1: Bine le-am făcut.
0: I-am bătut și noi la băut.
1: Da.
0: I-am bătut la băut. Letonia 14,7, Republica Moldova 14,1, Cehia 13,7. Bineînțeles că acest clasament, observ, este dominat, detașat de Europa de Est, da? În consumul mondial al alcoolului.
1: Dacă nu se pricep ăștia occidentali. Bă, dar băutura e un lucru serios, bă, bă, dacă nu te poți ține de el, bă, lasă-te, mă, nu, da. nu poți, nu e așa pentru oricine. Aici,
0: doar meseria.
1: Și, da, și dacă observi, se păstrează trendul, și anume, e o paralelă, dacă vrei, între consumul de alcool și consumul de motorină și benzină. Bă, cu cât acciza e mai mare, cu atât să consumă mai mult.
0: Da, da, exact. Exact, crește acciza, crește, da, pentru consumul.
1: Că, pentru că a crescut, au crescut, de, din câte mi-aduc aminte, au crescut accizele și la alcool, și la alcool, 1 ianuarie 2026,
0: toate,
1: nu?
0: Accizele. Toate accizele au crescut, da? Și atunci lucrurile stau, adică suntem la loc de cinste în acest clasament al consumului mondial de alcool.
1: Dacă s-a făcut o statistică și asupra consumului de hepatoprotectoare, adică suntem pe primul loc. Și...
0: Păi, dar n-ai văzut câte reclame avem pe la televizor,
1: da,
0: YouTube,
1: toate, cu ficatul, cu ficapul.
0: Da. Deci mai avem așa, tot Europa de Est domină cu peste 11 litri de alcool pe cap de locuitor anual. Se numără Lituania, Polonia, Bulgaria, Belarus, Ungaria, mai avem și Germania și Franța, totuși și Slovacia. Statele Unite 9,8, tot peste
1: da, mă,
0: media globală.
1: Aia nici
0: globală.
1: N-au alcool bun.
0: Da.
1: Poșirca aia.
0: Canada, Marea Britanie, Australia, da, astea se apropie, sunt pe la acolo.
1: Dar era interesantă mult, structura mult. Celor 17 litri, adică
0: până câte tărie, cât e
1: un vinișor, cât e, da, că de exemplu în Republica Moldova, eu cred că se consumă vin mai mult.
0: Mm-hmm.
1: Și mă rog, derivat, o tescovină, ce face? Sigur. Se mai poate face din struguri.
0: Păcat, e păcat să arunci deșeurile.
1: Da, sigur că da.
0: Deci, specialiștii arată că nivelul consumului de alcool e influențat de mai mulți factori. Tradițiile și obiceiurile locale au
1: clar,
0: un rol important.
1: Clar. Deci noi suntem niște tradiționaliști, adică
0: păi
1: noi...
0: da, pentru că la polul opus, dacă mă uit, sunt țările din Orientul apropiat și mijlociu, Nordul Africii, adică zona musulmană, știi?
1: Uh-huh.
0: Așa, da. În fine, e clar că își permit oamenii din ce în ce mai... Că ei zic că și totuși și nivelul de trai. De-aia Europa, Statele Unite ale Americii, Australia, că
1: mă, eu,
0: deși
1: eu...
0: sunt accizate destul de puternic produsele cu alcool, pe aici, prin zona noastră, oamenii își permit. Da.
1: Bă, eu cred totuși că această creștere de consum de alcool, bă, nu ni se datorează. Adică nu cred că noi suntem de vină. Eu cred că odată cu venirea nepalezilor și a
0: Da, da, ăia sunt.
1: Ăsta, Sri Lankezi, ăștia beau, ăia, bă, ăștia beau, beau, ăștia beau, beau de rup.
0: De sting, de îndoaie. Da. Adică...
1: Nu noi, noi, noi, niciun băia, caz.
0: Vin aici oameni normali și pleacă acasă alcoolici.
1: Da,
0: și
1: rupți.
0: Așa. Da, uite că stăm bine și la mâncare, că de... Dacă tot bem, la un moment dat începe să ne roadă stomacul așa și trebuie să și mâncăm.
1: Să ciugulești ceva la el, da.
0: Asta mi se pare un pic neverosimilă, ci că a apărut un sondaj, un studiu cu cele mai bune 20 de orașe din lume pentru mâncarea stradală. Și singura comunitate din Europa aflată în top 20, care ar fi Bucureștiul, pe locul 18. Celelalte... Adică ce mă covrit și șaorma?
1: Bă, noi suntem șmecheri, deci noi... noi am ajuns să mâncăm pe stradă, că...
0: Păi, dar mâncăm pe stradă.
1: În casă nu prea mai...
0: În casă e cam subțirea noastră.
1: Da.
0: Bă,
1: da.
0: Deci asta mă uimește un pic. Spre exemplu, lipsesc niște orașe cu tradiție puternică. Nu găsesc Istanbulul, spre exemplu, în acest top 20. Și din Europa chiar București, adică noi,
1: pe bă, tu gândește-te,
0: covrigari, șefi, bă, așa, da, ce mâncare stradală avem noi.
1: Tu gândește-te doar la câte sărbători avem și câte pomeni să fac și bisericile sunt mai la stradă, așa. Toate alea, oamenii vin, păi iau acolo un pachet, o colivă, un pachet, nu, de, o cutie de pateu de post.
0: Eu mă gândeam că la sărbători, știi, mai vine primăria și mai organizează un târg așa în zona... În zona centrală a orașului.
1: Da, mai sunt și astea, dar mai subțire.
0: Mai
1: așa,
0: o pomană, da. Mai o fasole cu ciolan, da. Mai una...
1: Nu, aia este mâncare pe banii statului, dar mai sunt pe banii, da, privaților, că na, acum pomenile astea se fac mai des așa. Și i-am văzut, unii sunt deja arondați, adică, băi, tu ești pe biserica nu știu cu tare. Tu ești la Cernica, tu ești acolo.
0: Adică aia care stau prin fața bisericii.
1: Da.
0: Așteaptă,
1: da,
0: punguțele.
1: Băi, să știi că dacă ești competent și știi când să te duci...
0: Au și un teritoriu al lor, precum câinii și pisicile, evident, care mai stropesc roțile mașinilor.
1: Evident. Și cred că și frigiderul de acasă trebuie să fie unul mare, așa că... Na. Da. Le iei și le duci acasă.
0: De obicei ai văzut că alea sunt niște produse destul de greu perisabile, știi?
1: Unele, da, de exemplu, pe căldurile astea, primul lucru care se strică e coliva.
0: Da.
1: Deci
0: da,
1: aia trebuie, da, să o mănânci,
0: da,
1: repede.
0: Da.
1: Discuția vezi noi la
0: și
1: radio,
0: că ești hater. Cum adică ce mâncare? Ai fost la mici, la da, faimoșii mici de prin piețele noastre, de aici, de la noi, din Popeșle, da. Orden. Hai bă, lăsați-mă cu astea, mai au și alții mie, că nu pot să-mi compar mie mâncarea stradală, că avem și noi două micării ca lumea, trei în țară.
1: Apropo,
0: cu ce se întâmplă pe la...
1: Brandul ăla care l-aveți voi în Popești,
0: da,
1: a deschis terasă lângă mine, tati.
0: Da, mă, da, a deschis și prin drumul Taberei e terasă.
1: Da.
0: E bine.
1: Duminică, m-am dus special, duminică sau nu, sâmbătă, nu mai știu, sâmbătă
0: m-am mititei și rotiserie, da, la
1: intrare. Auzi, m-am dus special acolo, mă, pentru mititei și nu mai aveau mititei, mă, dacă
0: adică
1: e posibil.
0: Adică avem niște mici, niște pui rotisați care de multe ori sunt însângerați așa lângă os când îi tai și șaorma și da, în fine. Street food e un stil. Nu se mănânci pe stradă. Plus trăini vin la noi, da, văd.
1: Băi, nu m-aș fi gândit la treaba asta. Serios? E un stil?
0: Da, mă, vin englezii bețivi și mănâncă și urma e mai bună,
1: bă,
0: la noi decât
1: nu
0: în
1: Londra.
0: Nu m-am
1: gândit, mă, până acum. Băi, uite, fii atent că am avut așa, mă rog, fiind vorba de dacă tot am vorbit de religie și de pomană, am avut o epifanie, bă, băiatule.
0: Da,
1: înțelegi?
0: Uite.
1: Nu mi-am dat seama, street food este... Deci nu este mâncatul pe stradă, înțelegi? Este un stil de viață.
0: Este ceva. Da, mă, uite că mai sunt, mă, și alte...
1: Și homeless și, de fapt, e un stil de viață. Ei au un penthouse, înțelegi?
0: Dar
1: stau
0: le place,
1: pe stradă,
0: exact,
1: le place să doarmă pe băncuță.
0: ci că mai sunt și alte specialități de-astea de street food românesc, ne spune Ionuț aici, cum ar fi chiurtoș colac. Mai sunt, dar și șaorma, bineînțeles, tot românesc.
1: Păi, bă, dacă le iei la puricat așa...
0: Nu, mai ții minte când s-au judecat germanii, berlinezii cu turcii?
1: Da, pentru
0: kebab.
1: Kebab, da.
0: Că spuneau nemții, nu tati, asta e mâncarea noastră, e păi cu totul și cu totul germană.
1: Nu, să încontrau turcii din Germania...
0: Cu turcii din Turcia.
1: Turcii din Turcia.
0: Asta e, da.
1: Da, că era
0: street food se mănâncă și în restaurante scumpe. Hai mă, lăsați-mi cu aberațiile
1: astea.
0: Da,
1: acum cine a fost în restaurante scumpe? Noi nu avem de unde să știm. Acum că mănânci street food în restaurant, nu știu dacă mai e street food. Adică e... nu știu.
0: Revenind la clasament, hai că e târziu, avem în frunte Ho Chi Minh, frate. Saigonul este primul la capitolul street food.
1: Serios?
0: Da. Bine, prin Asia, pe acolo unde este...
1: Acolo mănânci chiar în alergare, nu?
0: Bă, da, fii atent, că ăștia în Saigon au 6 restaurante cu stele Michelin. Păi, bine, da. Pe de-o parte, pe de-altă parte există și street food unde... E renumită treaba. Kuala Lumpur pe 2. Da, Orientul e clar renumit pentru povestea asta. Mexico City pe locul 3. Ciudad de Mexico. Așa, Manila, Hanoi. Din nou vietnamezii. Johannesburg și Bangkok. În Johannesburg totuși ar fi bine să... Da, ar fi bine să nu pătrundeți adânc în continent acolo prin Africa de Sud. Aia că te duci pe la Cape Town, da. Prin partea aia e destul de periculos pe stradă. Nu neapărat să mănânci, mâncarea bănuiesc că e bună. Dar în Johannesburg e periculos pur și simplu să te afli pe stradă. Știi? Până ajungi la șaurmărie s-ar putea să o pățești, da. Cam asta e, hai să mergem mai departe, vedem ce mai găsim. Deci, până la urmă, eu nu înțeleg de ce se tot plâng România așa. Bine, în momentul ăsta am înțeles, e mai greu cu electricitatea, în zona energetică, dar o să depășim noi momentul. Bă, dacă avem mâncare și băutură, ce mai vrei, mă? Suntem primii la băutură din lume. Primii la mâncare de stradă din Europa. Ce-ți mai trebuie?
1: Dați-mi voie să citez dintr-un politician celebr. Sunt plezirist și epicurean.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: A crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt același Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, altceva, ce vezi bune, Maia?
1: Eu vreau să rămânem la street food un pic.
0: Ce
1: mai? Da. Bă, n-am apucat săptămâna...
0: Ce să mai mâncăm pe stradă? Mâncăm bătaie.
1: Da, n-am apucat să vorbim o știre de săptămâna trecută de vineri. Bă, n-am apucat să... Da? Dar este foarte mișto, este foarte românească și se potrivește într-un fel cu faptul că suntem printre primele locuri la street food. Bă, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Cu siguranță ai citit știrea cu turiștii cazați la un hotel de 4 stele în Constanța, care au fost prinși cu 2,6 kg de mezeuri și cașcaval luate de la micul dejun și ascunse.
0: Bă, nici nu m-am mai uitat, bă, că m-am enervat. Era all-inclusiv?
1: Da.
0: Era tip all-inclusiv?
1: Da. Nu știu dacă...
0: Păi, dar ce și la... Bă, oricum am la dispoziție, mă, pentru ce...
1: Nu, s-ar putea să nu fi fost all-inclusiv, să fi fost doar cu mic dejun, da.
0: A, și la micul dejun au curățat pe acolo tot ce au putut să curățe, bă, ce idiot.
1: Bă, e așa de românească treaba asta.
0: Bă, dar nu le e rușine obrazul? Bă,
1: păi nu, mă, dar au auzit de la nutriționiști că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei.
0: Păi nu,
1: și atunci... Trebuie să...
0: Micul
1: și cea
0: dejun,
1: mai sănătoasă.
0: Micul dejun oricum îl luau la restaurantul hotelului. Dar probabil că s-au gândit că la fel de sănătoase sunt și cina și prânzul și toate.
1: Da, și le-au adus pe toate să mănâncă și gura lor. Au vrut să facă street.
0: Da, mă, și aveau... Am văzut o poză cu niște farfurii pline, cu salam, cu slăninuțe, cu ce-a mai găsit, cașcaval, ce-au mai găsit.
1: În urma verificărilor, personalul de curățenie a descoperit aproape 3 kg de mâncare depozitate în camerele acestora, mă. Specialiștii atrag atenția că un astfel de comportament poate fi riscant în primul rând pentru sănătate, pentru că mâncarea scoasă din bufet își pierde prospețimea dacă nu ai frigider, bineînțeles.
0: Cred că aveau frigider în cameră, cel puțin mini frigider, mini bar de ăla. Scos toate sticlele. Știi că eu cred că așa s-au prins ăștia de la curățenie. Știi că frigiderul ăla vine cu niște sticle, vine dotat cu o bere, o apă minerală, niște suc, ce-ți mai pune acolo. Și probabil că au văzut pe masă, în cameră, scoase toate sticluțele alea din mini frigider. Și când l-a deschis femeia de serviciu, ce să vezi? Da. Numai platoașe pe acolo.
1: Da. Da, eu personal mă mir că nu și-au făcut sandvișuri pe drum să ia. Eu mă mir că n-au plecat cu ele acasă.
0: A, să-și ia la pachet, să le împăturească într-un șervețel.
1: Eu am sentimentul că au uitat de ele în frigider, că le-ar fi luat.
0: Bă, dar asta nu era bine, bă, îți mai băgai între câteva felii de pâine acolo la micul dejun, niște felii de salam, le înveleai în șervețele, luai și tu câte două sandvișuri de căciulă, bă, dar să stai cu 3 kg de mezelul.
1: Tocmai din cauza asta, deja e un trend printre, sau mă rog, prin industria turismului, să se renunțe la acest all-inclusiv. Pentru că aruncă îngrozitor de multă mâncare. Îngrozitor, se aruncă îngrozitor.
0: Sunt destul de pricepuți. Am văzut că ei îți fac, te țin două zile. Cumva reciclează un fel de mâncare din ziua precedentă în altceva. Știi, dacă ai avut cartofi naturi, s-ar putea să te trezești cu piurea.
1: Nu, n-au curaj să facă treaba asta.
0: Zici tu?
1: Nu. Știu un lanț de hoteluri în România, nu o să-i dau numele, care într-adevăr a reușit să valorifice, să zic așa, mâncarea care se aruncă. De ce? Pentru că în momentul în care ai luat-o de pe platou și ai pus-o în farfurie, în momentul ăla mâncarea aia nu mai poate fi refolosită. Clar. Și avem tendința asta de a ne umple farfuriele, bineînțeles că nu putem mânca. Și le lăsăm acolo.
0: Bun, cei în farfurie se aruncă, clar.
1: Dar
0: zic, dacă mai rămân cartofi ierți în alea ale lor, nepuși în farfurie.
1: Da, bine, asta nu știu dacă, posibil să...
0: Știi?
1: Am văzut, de fapt am stat de vorbă cu un manager în urmă cu mulți ani în acest
0: lanț. Eu știam o chestie cu povestea asta la All Inclusive, cumva... și știi că mai sunt restaurantele alea all you can eat și așa mai departe. Ideea e să nu te bagă la plată dacă rămâi cu farfuria plină. Dacă nu pac tot din farfurie,
1: N-ai cum, la, minte, la un flux uriaș, cum, da, era, cum am văzut eu, ți-am zis unde am,
0: ideea,
1: unde am fost.
0: Ideea e că dacă mai rămâne în galantar, poate fi reciclat. Da. Acum depinde, că, spre exemplu, dacă ai fructe de mare, alea nu cred că rezistă.
1: Evident, evident. Da, vreau să spun că au găsit o soluție interesantă și anume și-au făcut o fermă de porci.
0: Mama, au o fermă de porci, genial.
1: Au o fermă de porci, în felul ăsta valorifică mâncarea, sigur,
0: da,
1: că
0: da.
1: Nu total, pentru că tu ai niște costuri, ai niște da, mă rog, ideea este că se aruncă foarte multă mâncare.
0: Păi da, mă, și uite cum ne scrie cineva aici. Băi, și dacă tot se arunca mâncarea aia, de ce să nu ia oamenii în camera acolo să mai ciugulească așa un pic, da, la drum, da, de seară?
1: Da, problema e că nu se justifică, adică e prea mare risipa, prea mare risipa și suntem, nu știu, comportamentul nostru este altul când ajungem la acest all-inclusive. Parcă suntem disperați.
0: Bă, dar eu nu înțeleg de ce se schimbă comportamentul, exact cum da, se întâmplă și prin camere, știi?
1: Da.
0: Față de comportamentul pe care l-ai acasă. Da? Spre exemplu, acasă îți setezi și tu centrala, pui ambientul la 21 de grade, să stai liniștit, să
1: nu
0: bă, când te duci iarna la un hotel,
1: da, dai 26...
0: în blană, deci dai maxim tot, ai și caloriferul, pornești și aerul condiționat pe încălzire și stai afară minus 5 grade, dar tu stai cu ferestrele deschise, da, știi, ca nu, să poți să dormi noaptea. Asta e o idioțenie, o măgărie.
1: De banii aia să faci risipă, dacă se poate.
0: Nu înțeleg.
1: Ăsta este comportamentul de multe ori. Nu întotdeauna, Doamne ferește, dar e clar că ceva se schimbă în mentalitatea noastră atunci când ajungem la acest all-inclusive. Și atunci, sigur că îți iei în cameră, deși și uneori ai și, adică în situații în care ai și următoarea masă gratuită, de ce îi face treaba asta? Nu înțeleg.
0: Aia, da.
1: Adică
0: aia,
1: gratuită, mă rog, nu gratuită, plătită. Da, e foarte greu de înțeles.
0: Nu gratuită, inclusă, da, în costul, da, cazării. Da.
1: Nevastă mea a fost de curând în Portugalia și Spania și îmi povestea cam cum se desfășura la pensiunea astea micuțe, da, cum erau ei cazați. Obiceiurile. Stătea patronul. Deci patronul și stătea și se uita. Și când se terminau ouăle, mai aducea două ouă și le punea. Când se duceau și alea două, mai aducea două ouă.
0: Da, deci aducea multe roșia la început, dar nu mai aducea încă 20.
1: Nu aducea foarte multe. Tot timpul era tan de pomande, așa. Se vedea că s-a terminat o roșie, mai tăia o roșie.
0: Înseamnă că peste tot în lume sunt pățiți, mă.
1: Da,
0: peste,
1: da,
0: tot sunt pățiți. Hai,
1: da,
0: nu.
1: Da. Da, e o situație penibilă pentru ambele părți, pentru că și ăla să stea să păzească că mai sunt o, mai adumă două, mai satina roșia, mai adumă o roșie și un castravete. Da. Bă, nici asta nu e o socoteală.
0: Da. Bine, da, am înțeles.
1: Mă rog. Ar mai fi fost multe de povestit, dar uite că e 9:33 și după cât ne-am giftuit atâta cu acest street food, cu niște mușchiuleți, cu niște sălămiori, cu niște cașcăvăluți, cu niște chestii, hai să facem și puțin sport. De fapt,
0: da,
1: de fapt nu sport.
0: Să consumăm caloriile,
1: de fapt nu sport, un sportuleț.

0: Hai să vedem, ia. Ne ocupăm, stai un pic, mă, stai un pic.
1: N-am promis că facem un sportuleț?
0: Pierdusem
1: un
0: pe aici sportuț? Treaba, da, după atâta mâncărică, gustărică și vinișor, da. Și ce mai iau aia din hoteluri.
2: 7 dimineața cu Alex și

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, hai să vedem cu fotbalul cum stă. Bine, cu fotbalul ce să mai stăm?
3: Au fost, s-au mai desfășurat câteva meciuri amicale. O să le trec în revistă repede de tot așa ca să vedem. Liverpool-Leeds United 2-4. Deci meci disputat în Statele Unite, pe undeva în Chicago, pe Soldier Field. Leeds United le-a dat 4, mă, lui Liverpool.
2: Păi da, nu le-a dat ei 4.
3: 4. Ce, Doamne, iartă-mă, s-o fi întâmplat acolo, nu știu. Galatasaray a jucat cu Rennes și a fost un meci spectaculos.
2: Acolo,
3: 3,
2: da.
3: 3
2: acolo,
3: la 3 da. S-a încheiat.
2: Îmi imaginam că acolo...
3: Da, chiar s-a încheiat la egalitate. Deci n-a fost cu lovituri de la 11 metri. Chestii 3 la 3. Meci frumos. Feyenoord Rotterdam Atalanta 2-1. Iată că Feyenoord au reușit să se impună în fața deținătoarei trofeului Europa League, Atalanta. FC Union Berlin Cagliari 2-2. Apoi Ascoli pierde în fața lui Lazio 2-1. Lazio a obținut o victorie la limită în deplasare la Ascoli. Apoi Udinese a jucat acasă cu Trabzonspor și au câștigat turcii cu 1-0 în fața lui Udinese. Și Genk, belgenii au jucat cu olandezii, cu FC Twente, și au câștigat cu 2-1. Deci Genk, iată, câștigă cu 2-1. Astăzi avem două meciuri interesante. În Statele Unite, Fathom United joacă cu Aston Villa și Newport County joacă cu AS Roma. Iar mâine avem în Australia, în Perth, să joacă AC Milan Inter Milan, derby de la Madolina, se joacă în Australia. Iar Chelsea va juca mâine cu Juventus în Hong Kong, iar Arsenal va juca cu Real Betis. Toate meciuri amicale disputate în alte țări, într-o propovăduire a fotbalului, sigur că da. Apropo, domnul Infantino își pierde căpățâna, clar, clar. Deci, Federația Engleză i-a retras sprijinul, Federația Germană i-a retras sprijinul.
2: Își pierde, da.
3: Da. Deși el a renunțat la proiectul acela.
2: Tu realizezi cât de glorios era el acum o lună, acum câteva săptămâni, când organiza campionatul mondial, se gândea la prima pe care urmează să-și o dea pentru organizarea campionatului mondial.
3: Aia o să-și o dea, aia o să-și o dea.
2: Că mai e până la alegeri, nu?
3: Da, da, da.
2: Și, da, să-și o dea repede, să-și dea
3: numai
2: și
3: că,
2: o,
3: numai că,
2: o primă de aia de pensionare.
3: Probabil că băieții care știu cu banul, dar nu știu cu fotbalul, al de Kushner și neamurile domnului Trump, n-au intuit opoziția federațiilor și a oamenilor din fotbal în ceea ce
2: nu-i
3: privește
2: vorba de
3: proiectul.
2: Asta. Nu, nu, nu. Aici e incompetența acestui...
3: Și lăcomia.
2: Nici nu știu cum să-i zic.
3: Lăcomia.
2: Că parcă nici... Știi care-i treaba? Nici... nici clov nu putem să-i spunem că...
3: Nu, totuși,
2: pentru că ai nevoie ca să îi faci pe oameni să râdă, ca să fie amuzant așa, trebuie să ai destul de multă inteligență, ceea ce observ că îi lipsește destul de mult domnului Infantino. Adică, după niște controverse, bă, destul de mari, poate că aici a fost, că el nu și-a dat seama de amplitudinea, de gravitatea încălcării regulamentului la campionatul mondial de fotbal, odată cu anularea cartonașului roșu, a doua oară cu pauza de jumătate de oră de la finală și așa mai departe, care au deranjat cu celebrele pauze de hidratare, care de fapt erau pauze publicitare, în fine, și cu pupincurismele la adresa domnului Donald Trump, până la urmă, că s-a văzut clar cum l-a lingușit pe respectivul personaj odată. Bă, și după asta să vii tu cu șmecheria aia, să treci de la ONG la ESA peste noapte, adică de la o asociație în care membrii au drept la vot, la vot egal atunci când vine vorba de o decizie, de o schimbare în regulament și așa mai departe. Tu vrei să faci o societate pe acțiuni, să mai vinzi tu nu știu ce acțiuni, să ia Kushner, să-ți mulțească banii sau ce voi el să facă. Păi, au fost prea multe într-o perioadă prea scurtă de timp.
3: Da, știi? Știi, asta e lăcomie, foarte clar. Bun, hai să revenim la sport propriu-zis. Au avut loc și tragere la sorți pentru cupele europene. Sorții n-au avut milă de CFR Cluj, din păcate, presupunând că o să treacă de norvegienii de la Tromso, deși mi-e greu să cred că o să treacă de ei, pentru că i-am văzut în meciul cu Rapid și absolut jenant CFR-ul, absolut jenant. Da, mă rog, să zicem că ar trece de norvegienii de la Tromso. Știi cu cine au nimerit? Cu o echipă care are un lot în valoare de 630 de milioane de dolari, de euro.
2: Cum, mă? Cum?
3: Da, au nimerit cu o echipă care are lotul evaluat la 600...
2: Care echipă?
3: Brighton. Cu Brighton au nimerit, sau vor nimeri dacă vor ajunge să joace încă o dată, dacă o să-i elimine pe Tromso. Meciul va avea loc între CFR și Tromso, va avea loc joi de la 19:30. Și mă rog, returul când o fie. În schimb, putem spune că Universitatea Craiova a avut noroc că dacă o va elimina pe CUPS,
2: cât zici că are?
3: 630 de milioane de euro.
2: Fii atent aici. Zic loturi naționale cu valoare de piață mai mici, cu valori de piață mai mici decât astea. Belgia, deci de la locul 10 încolo. Deci ar fi pe locul 10 dacă ar fi echipă națională în lume în momentul ăsta, da?
3: Dai seama.
2: Fii atent aici ce înseamnă Brighton-ul. Belgia, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Turcia, Suedia, Croația, Statele Unite, și mai sunt Danemarca, echipe
3: sub acest buget.
2: Sub acest buget, bă, băiat.
3: Da.
2: Mamă, mamă, mamă.
3: Da.
2: Adică peste Uruguay, Italia, Elveția, echipe, tată.
3: Da, bă. Eu nu știu cine, adică, mă rog, nu știu exact acum echipele calificate în Conference League, dar aș putea spune ca și data trecută, că păi îi văd câștigători de pe acum,
2: da,
3: pe
2: da.
3: Brighton. Dacă joacă cum au jucat până acum. Deși au mai avut...
2: Cine a câștigat anul trecut?
3: N-a câștigat Chelsea sau cine?
2: Chelsea a fost? Că tot așa, parcă ai zis tu de la început, nici nu se jucase primul meci.
3: Sau Aston Villa, nu, Aston Villa.
2: Aston Villa, nu? A, e clar, dar
3: sau uite că nu mai știu, stai puțin. Aston Villa, Atalanta parcă a câștigat Europa League. Uite că nu mai știu. Dar spusesem într-adevăr, acum uite că nu mai știu.
2: Conference League... cât a fost? 25-26, nu?
3: Da.
2: 26, cine? Nu, am început să uităm.
3: Da.
2: Să uităm pe termen scurt. Asta e semn de îmbătrânire, știi?
3: Corect.
2: Când ții minte ce s-a întâmplat acum mult timp. Așa. Campion.
3: Ah, Crystal Palace, mă.
2: Da, mă, nu, eram, mi-amintam eu, dar n-am vrut să greșesc. Da, de Crystal Palace, țin minte că ai zis tot așa, la începutul sezonului ai zis că o să câștige. Da. La fel cum, cu 2 ani înainte, vorbeam de Chelsea, mai că ne-am dat seama imediat că Chelsea.
3: O să aflăm. Bun, mai norocoși sunt cei de la Universitatea Craiova, care, dacă îi vor elimina pe finlandezii de la CUPS, în turul 3 preliminar din Europa League, vom juca play-off-ul cu învinsa din dubla Ararat Armenia cu Țelie.
2: NK Țelie,
3: da. În cazul în care va pierde, Craiova se va duela în play-off-ul Conference League cu pierzătoarea din dubla Shamrock Rovers cu Egnația.
2: Ei, aici, da. Să știi că ăștia Ararat și Țelie nu sunt slabi.
3: Eu știu că nu sunt slabi, dar nu sunt Brighton, totuși.
2: Da.
3: Adică tot e bine. Așa, ce să mai ai să vorbim un pic?
2: Aș vrea să vorbesc un pic despre tenis. Băi, știi că am tot remarcat eu de-a lungul timpului chestia aia. Bine, o chestie destul de ticăloasă, dacă mă întreb pe mine, care îi obligă pe sportiv să se supra-solicite și să joace cât mai multe turnee pe an, ca să nu piardă puncte. Și în felul ăsta, bineînțeles că apar mai multe rezultate în urma acestei chestiuni. Una, fel de accidentări de-astea de stres, știi? Cum are Alcaraz în momentul de față, dar văd că e aprit. Și, bineînțeles, încasări foarte mari pentru patronii de turnee, știi? Bă, Alcaraz, deci n-a mai jucat. De când n-a mai jucat Alcaraz? Stai că scrie aici în articol.
3: De mult.
2: Deci asta e de pe Eurosport, informația.
3: Anul ăsta, nu știu, a jucat anul ăsta?
2: Nu cred.
3: A jucat, nu, cred că a jucat anul ăsta. La început a jucat.
2: Așa, din aprilie n-a mai jucat niciun meci oficial, da. Carlos Alcaraz. Bă, l-a detronat pe Zverev. Deci el, nemai jucând din aprilie, să nu uităm, Zverev a câștigat turneu de Grand Slam anul ăsta.
3: Da? Pentru faptul că...
2: Da? Deci Alcaraz n-a mai jucat din aprilie, Zverev câștigă turnee unul după altul, câștigă Grand Slam și Alcaraz a urcat o poziție, l-a detronat în clasament, a urcat pe 2. Da? Yannick Sinner. Păi, interesant că știi că vorbeam ieri de Rafael Hodar, la tânărul corifeu, 19 ani, a ajuns pe locul 15 în clasament în momentul de față. Bun, dar vreau să am și o explicație, o ecuație matematică. De ce s-a ajuns la situația asta absolut aberantă? Pentru că, pe de altă parte, și Alcaraz ar fi trebuit să piardă puncte, pentru că fiind accidentat și n-a mai jucat, nici el n-a mai participat la turneele respective, știi?
3: Corect.
2: Mi se pare că se ajunge la niște situații de-astea inexplicabile, la niște aberații de-astea cam de nivelul celor din legea salarizării aia, știi, când asistentul universitar ajunge să câștige mai mult decât conferențiarul, conform noilor grile.
3: Corect.
2: Cum vedeam că a tot apărut prin Bă, așa și aici. Adică ăla care nu mai joacă din aprilie, îl depășește în clasament pe ăla care a câștigat Roland Garrosul.
3: Da. Prin neprezentare. Bun.
2: Nu pricep, în fine.
3: Hai Bun. Să vedem ce meciuri au mai fost în turneul de la Toronto, pentru că e turneu WTA 1000.
2: Ceva interesant
3: și,
2: acolo.
3: Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea, după ce s-a impus în fața unei americance, Peyton Stearns, locul 58 mondial.
2: Am și o propunere pentru canadieni, că tot vor ei să participe la Eurovision și să intre în Uniunea, să adere la Uniunea Europeană. Bă, să schimbe și atunci fusul orar, așa, să fie mai aproape de noi, ca să vedem meciurile la ore decente.
3: Da. Da, vă spuneam că a eliminat o americană locul 58 mondial, 6-0-7-5. E adevărat că acum va da peste Anastasia Potapova, mult mai bine clasat în clasamentul mondial. Alte rezultate: Kasatkina o bate pe o chinezoaică, Wang, cu 2-1 și merge mai departe. Sloane Stephens merge și ea mai departe. Ce mai avem pe aici? Townsend merge mai departe și ea. Joint, de asemenea, australianca. Parks, americanca, merge și ea mai departe. Magdalinet bate o canadiancă, Zhao, cu 2-1. Ruzic, croata, merge și ea mai departe, a bătut-o pe Boisson. Samsonova merge și ea mai departe, 2-0. Bianca Andreescu pierde în fața unei cehoaice, Bartunkova, cu 2-0, 7-5-6-4. Ce ar mai fi pe aici? Zhang o bate pe Putințeva și merge mai departe. În principiu sunt Cociaretto s-a retras din competiție.

0: De la 19:30 Golubici cu Vechici, Magda Costiuc cu o canadiancă Sebov, și astăzi de la ora 21 joacă și Gabriela Ruse cu Potapova. Mă rog, mai sunt câteva meciuri, și de la 22 și de la 22:30.
1: Bă, mă uit la titluri, da. Pe aici este ceva irea. Gigi Becali iar se lasă de fotbal. Am rămas înapoiat, semnul exclamării. Vând echipa și cu asta basta. Am văzut că se mai joacă pe la noi pe aici prin liga noastră meciuri. Nu mai joacă Târnovanu, că s-a certat cu ăsta după ce
0: eu nu cred că o să renunțe niciodată la echipa de fotbal, pentru că
1: îi aduce
0: notorietate, înțelegi, că
1: îl bagă lumea în seamă.
0: Nu degeaba
1: se
0: numesc unele posturi,
1: păi, deci
0: se numesc
1: asta,
0: Gigi TV.
1: Da, pe mine chestia asta mă șochează de fiecare dată când mă gândesc la ea, că totuși cum să bagi un asemenea om în seamă timp de 30 de ani aproape, dacă nu mai mult, să îi permit să elucubreze în continuu la televizor și pe fel de fel de canale media.
0: Păi face audiență.
1: Bă, frate, lasă-o încolo de alea. Nu vezi ce comportare, că îți face un jucător un meci mai prost odată, bă, îl desfințezi, dai cu el de pământ, îl faci în toate felurile. Știi? În fine. Bun. Pe tabloul masculin. Meciuri mai interesante, așa. Bă, au fost de ieri meciuri interesante. Berrettini Navone, spre exemplu, a bătut Mariano Navone, să știi, 6-3, 6-7, 6-3. Nu știu ce fac ăștia, nu-i mai suportă pe italieni și îi pun să se elimine reciproc, știi? Deja cam mult, știi? Bun, astăzi, de fapt, după miezul nopții, că la canadieni încă era ieri când se jucau meciurile astea, Nuno Borges l-a eliminat pe Kovacevic în 3 seturi, 6-7, 6-2, 6-4. Meciuri interesante deja. Altmaier Vukic 6-7, 7-6, 6-4. Meciuri de astea extrem de obositoare. Văzându-l așa pe Bogdan, îmi dau seama că deja e târziu, nu?
0: Foarte târziu.
1: S-a făcut târziu. Vine și dă așa dojenitor din cap. Gael Monfils l-a eliminat pe Maciarac 6-4, 6-4. Astăzi, dacă mă uit pe tabloul principal, nu prea văd meciuri interesante, să știi, la masculin în faimosul Open canadian, dar e un turneu destul de lung. Aici o să iasă scântei, pentru că sunt și puncte multe și bani mulți la mijloc. Hai!
0: Gata, hai că a bătut de ora 10, tragem obloanele, nu e nicio problemă, mâine le ridicăm din nou. Alex Săciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu pentru următoarele 3 ore. V-am pupat, toate bune!
1: Pa!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

0: Nu se mai poate așa, zău. Iar e o oră dintre aceia în care mai mult o să tac, că trebuie să le fac loc. Nu se mai poate în felul ăsta, nu știu. Nu dăm și noi niște muzică pe care să poți să o tai oricând. Adică, uitați-vă, Dream Theater, undeva mai spre finalul lor. Păi nu poți, nu poți. Când cântă Dream Theater, tu taci din gură că ai de ascultat. Guns N' Roses, chiar așa, da, când mai vorbesc și eu? Aș vrea să vorbesc, dar după aceea mai vin și Whitesnake. Mă rog, înainte vin și Whitesnake. Ce să zic, mai apare și domnul Iggy Pop, gata, eu am tăcut exact ceea ce o să fac în acest moment, adică la 10 și aproape 10 minute. Bine v-am regăsit, imediat vorbim și despre vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
7: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Căldură mare, Monșer, căldură mare. Să știți că nu ne lasă nici astăzi ca Nicola. Ba, din potriva, zice, pentru că astăzi temperatura crește, în mod evident, și în București. Vreme cu adevărat caniculară, cât se sare peste pragul acela. Adică maxima de astăzi ajunge la 36-37 de grade. Sigur, sfaturile rămân aceleași ca și în zilele trecute. Feriți-vă! Feriți-vă să stați la soare, feriți-vă de intersecțiile aglomerate, feriți-vă să stați prea mult în ele, evitați să stați prea mult la autobuz. Știu că nu e vina călătorului, ci a STB-ului dacă vine greu și dacă vine ar trebui să aibă și aer condiționat. Da, mi se pare firesc pe vreme de caniculă, dacă tot mai circulă, atunci ar trebui ca toate să aibă aer condiționat care să funcționeze. Nu, nu, la modul serios, că așa e o șansă de supraviețuire. Da, sigur, există în oraș tot felul de puncte dintre acestea. Am văzut, au pus niște barăci de-astea unde să poți să intri, să te răcorești, să respiri niște aer tot condiționat, dar măcar mai rece decât afară. Nu e rău că au făcut astea, dar atenție, și noaptea va fi prea cald, pentru că ajunge, iată, la 20 de grade temperatura, până acolo coboară. Sigur, dacă locuiești la marginea orașului, e mai bine. Acolo se ajunge la 17 grade. Da, o să fie cald la noapte, aerul condiționat va trebui să funcționeze, ceea ce, sigur, nu e de bine pentru întregul sistem, adică se va consuma mult, dar, până la urmă, dacă, na, ca guvern, te înțelegi cu consumatorii cei mari, atunci cei mici au o șansă de supraviețuire. Dacă nu, ce să zic? O să vedem cum o să fie cu adevărat, dar cald e clar că o să fie. Da? Va fi cald și peste zi și la noapte. Repet, 37 de grade, cele măsurate la umbră. Da? Cât o să fie cu adevărat în intersecții, ar fi mai bine să nu aflăm, dar dacă aveți termometru la mașină, o să aflați oricum și puteți să ne și spuneți de altfel această informație, să o transmiteți spre noi.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Vă întrebați cumva care va fi următorul subiect după ce trece nebunia asta cu apa pe care ne-au furat-o nemții, francezii, toți ne fură apa. Da, clar, e foarte clar. Se fură, domne, se fură. Cu bidonul, cu petul, cu găleata, se fură, se fură apa într-una. Următorul subiect, îmi dau seama că va fi cenzura. Da, da, da, asta vor spune. Domne, ne cenzurează. Ne cenzurează, nu mai poți, nu te mai lasă cu TikTok-ul, nu se mai poate așa ceva. Ceea ce e foarte corect, nu te mai lasă. Nu te mai lasă cu el dat tare în autobuz. Sau în troleibuz, sau în tramvai, de exemplu. Toate astea care țin de STB. Păi da, pentru că a anunțat STB-ul că persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică fără căști, sau urmăresc videoclipuri cu sonor în aceste mijloace de transport în comun. Da, da, da, exact, exact despre aceea e vorba. Știți că sunt oamenii aceia care sunt amărâți rău. N-au bani de o pereche de căști, nu. Ei înțeleg foarte bine cum funcționează economia mondială. Ei înțeleg foarte bine cum dacii au construit acele tuneluri și cum au colonizat ei întreaga planetă, dar nu reușesc să facă de un ban de o pereche de căști. Cât de cât ceva, să-și pună pe urechi, să-și asculte liniștiți videoclipurile, că asta stau și ascult acolo. Sunt sfaturi mari de la manicuriste care știu despre hidrologie mai mult decât orice specialist care a făcut și vreo 3 masterate în domeniu. Nu, ele știu tot. Ele știu tot și atunci trebuie să le asculți. Dar poți să le asculți, nu te împiedică nimeni, doar că nu-i mai obliga și pe ceilalți să asculte. Nu ține de nu știu ce, ține de bun simț. Sigur, asta se predă în anii aia de acasă, știți? De aceea îmi zic mereu că România e plină de orfani. Altă explicație n-am. Nu pot să înțeleg cum de atât de mulți sunt atât de nesimțiți, că nu pot să le zici altfel. Înseamnă că n-au avut parte de niciun fel de educație acasă. Adică, probabil n-au avut, pur și simplu, părinți, mă gândesc. Da, da, despre asta trebuie să fie vorba. De aceea zic că trebuie abordat și așa, cu milă, când îl vezi pe om că ascultă tare, nu știu ce, nu știu ce lucru foarte important pe telefon, atunci trebuie să-ți fie milă de el. Să zici, mă, săracul de el. Te cauți prin buzunare și îi dai niște bani, că, na, pentru orfani faci orice să-i ajuți. Da? Și zici, mă, îmi pare rău. Se vede pe tine că ai avut multe probleme încă din copilărie, nimeni n-a fost alături de tine să te înveți. E, STB-ul nu vrea să facă asta. STB-ul spune în felul următor, că mai întâi și întâi va exista o campanie de informare și de-abia după aceea vor veni controlele. Adică o să le spună oamenilor, dacă vă mai prindem că vorbiți pe speaker în autobuz, dacă vă mai prindem că vă ascultați TikTok-ul în tramvai, dacă vă mai prindem că dați muzica tare, la ce ați avea, că unii umblă și cu boxa după ei, în troleibuz, de exemplu, primiți amendă. Dacă e nevoie, cu amendă. De asemenea, conducerea Metrorex a anunțat că va difuza în timpul călătoriilor mesaje audio prin care li se va cere respectivilor pasageri să păstreze liniștea. Iar ce e cel mai interesant e că, iată, societatea civilă e vinovată, ca să zic așa, pentru că totul a pornit de la petiția lansată de o jurnalistă ce are un copil cu niște probleme și care este foarte, foarte deranjat de aceste zgomote. Stați liniștită, toți ceilalți suntem deranjați, așa că e foarte, foarte bine că în sfârșit se vor lua niște măsuri. Poate un picuț de civilizație mai înflorește și prin România.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoutez le show musical. Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

aoleo, stați așa că încep alte probleme. Stați să vedeți, stați să vedeți că doamna ministru de la mediu s-a hotărât să să răspundă la niște sesizări. Adică trimite corpul de control care trebuie să verifice dacă acțiunile comisariatelor de mediu din diverse județe, uite, deocamdată îi trimite în județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea. De ce? Pentru că cetățenii de acolo au trimis diverse sesizări. Cum ar fi, de exemplu, haideți că ne-a citat o parte din replicile pe care le primește când se deplasează în teritoriu. Doamna ministru, la noi, în oraș, sau, mă rog, județ, garda de mediu e mână în mână cu primarul. Sau, poftim, slash, președintele de Consiliul Județean și nu vede problemele. Eu le-aș răspunde, stați liniștiți, nu doar la dumneavoastră în oraș sau în județ. În multe locuri se întâmplă exact așa. Inspectorii din local nu răspund la sesizări. Doamna ministru, de ani de zile avem problema asta de mediu nerezolvată și noi suntem acuzați că de ce facem atâta caz pe subiect. Dacă ar începe cu adevărat să rezolve problemele astea, ce bine ar fi. Acum nu știu ce va face corpul de control, dar ministrul mediului a afirmat că garda de mediu are sute de inspectori profesioniști și activitatea instituției s-a îmbunătățit în ultimii ani. Însă există și probleme. Nu putem ascunde că sunt și comisari șefi care confundă demnitatea rolului cu puterea de a tăia și spânzura la comanda baronilor politici. Nu putem ascunde că sunt și inspectori care nu acționează cu binele comunității în minte. Nu putem să ascundem, nu de alta, dar iese la suprafață, știți, iese așa. Iese ca peștele care înnoată cu burta în sus. Mă rog, el nu mai înnoată, e dus de curent după ce a murit, evident, dar îl vedeți așa. Pe râu și vă întrebați ce s-o fi întâmplat. N-a murit de bătrânețe, nu. A murit de la apa poluată. Cum s-a ajuns la asta? Păi, exact așa. Adică niște cetățeni au sesizat că e o problemă și ce să vezi, pentru că cine crease problema avea pile unde trebuie, adică fix la garda de mediu, la inspectorii respectivi, nu s-a mai întâmplat nimic. Dar nimic, lucrurile au rămas așa și peștii săracii au și anume decedat. Așa că acum nu mai sunt de salvat, că s-au dus, gata, s-a terminat. S-a rezolvat problema, pacientul e mort, asta e. N-am avut ce să facem, da? Iar atunci când se intervine, sunt și pregătiți, adică cei de acolo din localități sunt pregătiți. Trimit imediat către diverse publicații tot felul de rezultate a ce au făcut și gata. Și treaba merge mai departe. Știți cum e? Cum era vorba aceea cu câinii latră, ursul trece, nu? Exact așa. Dar apropo de urși, cu urși, ce se mai aude? Că tot era vorba de mediu?

0: Nu știu cum se întâmplă, dar de câte ori sunt hotărât, de câte ori zic gata, gata, gata, plecăm din România, fugim undeva în lume, atunci apar știrile pe care trebuie să le dăm. Așa că în ora următoare mi-e teamă că tot pe aici stăm, după care fugim unde vedem cu ochii. Da? Până acolo, na, asta se întâmplă. Și dacă tot am pomenit-o pe ea ora următoare, adică ora 11, trebuie să vă spun că până la ora 11 mai avem din acest moment fix 3 minute și 15 secunde. La Seven sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Și ce oră ne așteaptă din nou, aș zice, pentru că avem așa, avem Alice in Chains undeva mai pe final de oră, dar până acolo și niște Aerosmith, da, și niște Greta Van Fleet, și să dăm drumul la treabă acum la 11 și aproape 4 minute.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: gata, diavolul a învins în cele din urmă, da? Mă gândesc că ăsta va fi discursul. S-a întâmplat începând cu 1 august, pentru că de atunci s-au schimbat regulile, au intrat în vigoare noi reguli privind emiterea actelor de identitate. Adică e vorba de cei care vor să-și facă primul buletin sau să-și preschimbe cartea de identitate. Una dintre cele mai importante modificări, fiindcă buletinul clasic, plasticul ăla din 1997, cel modern, cartea de identitate aceea minunată, care nu-ți încape cum trebuie în portofel, care, da, gata, nu se mai eliberează. Se mai eliberează doar în situațiile prevăzute expres de lege. Da? Adică intră în vigoare ăsta nou, ăsta electronic. Sunt doar două situații speciale în care mai poate fi emisă cea din 1997. Prima se referă la cererile depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate pentru eliberarea, atenție, primului act de identitate. Practic ar fi acela de la 14 ani pentru cei care n-au avut până atunci și pentru cei care poate capătă cetățenia română. Na, eu știu, deși nu știu ce ar dori asta, oriunde ar fi în lume. Iar a doua situație este vorba de cetățeni adulți pentru care solicitarea este depusă prin intermediul unei persoane împuternicite, în baza unei procuri speciale autentificate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate. În rest, cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă, în conformitate cu prevederile legale. Mă rog, nu o să mă apuc acum să vă explic despre ce este vorba când ne referim la acest nou act de identitate, dar altă noutate introdusă de la 1 august este punerea în funcțiune la nivel național, da, da, în România, da, da, a stațiilor mobile ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Adică, dacă sunteți în situația în care nu vă puteți deplasa din motive medicale, vin ei. Vin ei și vă fac și poze și amprentele, se iau și semnați și tot ce vă trebuie pentru actul de identitate. Adică nu trebuie să vă duceți, să ajungeți cu greu acolo, să stați la coadă, când iată, se poate și așa. În ce vremuri am ajuns să trăim? Incredibil!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai că merge, merge. E piesa potrivită totuși pentru o poveste de dragoste. Nu e așa că vă lipsea povestea de dragoste? Ieri n-am avut niciuna. Dar iată, astăzi, marți, când te-ai putea gândi că sunt ceasuri rele, iată, iată și povestea de dragoste a zilei. Cât am așteptat-o. Sigur, e o poveste specială ca toate poveștile de dragoste pe care vi le spun aici, la Seven. Fiindcă e vorba despre o femeie în uniformă. Da, am observat, adică de câte ori e scoasă o domnișoară sau doamnă polițist în vreo intersecție, am văzut, atitudinea șoferilor se schimbă complet. Bine, și ochii lor se mută complet față de cum s-ar uita în mod normal când văd un polițist, altfel se uită la o polițistă. Înțeleg, e o atracție specială, așa. Sunt oameni care vor să simtă autoritatea în diverse poziții, ca să mă exprim așa, cât se poate de delicat și de corect, de altfel, căci na, nu uităm nicio secundă că ne aflăm la radio. Da? Doar că, ce să vezi, polițista respectivă, cea despre care e vorba în această poveste de dragoste, lucra nu în stradă cu șoferii, ci la centrul de detenție Craiova. Doamne, până aici nimic rău. Bine, a fost sancționată disciplinar după ce s-a dovedit, vă dați seama, dovedit, bănuiesc și cu imagini, nu doar așa, cu simple povești, s-a dovedit că a avut o relație amoroasă cu un deținut, nici până aici, da, până la urmă, vorba aia, adică, care-i problema, de ce să discriminăm? Păi nu discriminăm, da. Deținutul era închis la secția destinată minorilor. Și ați sancționat-o doar disciplinar? Că mă gândesc că prin alte țări, pentru cu minor, cu, adică înțelegeți ce vreau să spun, nu? Nu vi se pare că ar trebui protejat minorul? Mă rog, nu e singurul incident de natură sexuală, scrie aici în gândul.ro, care s-a produs în ultima perioadă în mediul penitenciar de la Craiova. Ups! Asta în condițiile în care un gardian cu probleme de disciplină. Păi și de ce mai lucra acolo dacă avea probleme de disciplină? Doar întreb și eu așa. Na. A fost pedepsit de superior după ce ar fi pipăit o deținută. Mă rog, știți că a avut loc o reorganizare a sistemului penitenciar, poate știți, poate nu știați. Centrul de detenție Craiova, care era destinat exclusiv deținuților minori și tineri, a fost regândit în așa fel încât să ofere spații de, să zicem, de cazare, mă rog, cum vreți, pentru femei și pentru condamnații cu regim de executare deschis și semi-deschis. În cursul lunii iulie, între o polițistă care lucra la secția destinată femeilor și un tânăr închis la minori, s-ar fi, na, dragoste la prima vedere sau depinde. Când e vorba de un regim penitenciar, probabil la multe vederi că, na, nu vezi prea multă lume acolo în afară de cei cu care stai deja înăuntru. Și într-o permisie de care a beneficiat deținutul, s-a stabilit că au întreținut, mă rog, și sursele Gândul au precizat că în urma anchetei interne ea ar fi fost trimisă să lucreze în zona de maximă siguranță a penitenciarului Craiova, pentru a nu mai putea interacționa cu iubitul ei. Păi da, da, acolo, mă rog, da, adică acolo, dacă se întâmplă ceva, de-abia acolo, cred că încep să fie cu adevărat probleme. Adică n-ar trebui totuși să ne gândim și la protecția dânsei? Mă întreb doar. Da, știu. Sistemul penitenciar are atât de multe probleme în România, încât aceasta ar putea să fie cea mai mică. Sau, mă rog, din ce am înțeles, după ce s-a laudat ministrul cu o creștere de 2 cm, s-ar putea să fie o problemă mai mare, de fapt.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Mă iertați, am lipsit din localitate o perioadă. Până la urmă au prins ursul acela de la Snagov? S-a mai vorbit ceva despre asta sau gata? Subiectul a dispărut pur și simplu. Că observ o tăcere destul de suspectă. Sigur, oamenii au alte probleme acum. Mai o secetă, mai un furt de apă, vorba aia, mai vai, dar de ce să ascultăm noi și să nu aprindem toate becurile? Uite așa, că poate mai și gândiți înainte să vorbiți, dar cum spuneam, subiectul cu urșii pare să fi dispărut. Urșii în sine, niciun caz, pentru că atunci când mergi prin țară, de exemplu, constați că oamenii vorbesc despre asta. Mai mult decât atât, au și de ce să vorbească, nu de alta, dar îi filmează. De exemplu, un urs, da, Tita mai ursul, drăguț el de altfel, a fost surprins de o cameră de pe o mașină pe Transfăgărășan, în timp ce încerca să intre, evident, într-o altă mașină. Nu știu dacă spărsese el geamul din spate, că nu se înțelege din imagini, sau pur și simplu era deschis geamul tocmai pentru a se aerisi mașina, dar ursulica al nostru, băiat drăguț de altfel, se vede în imagini cum încearcă să intre în mașină. Pe acolo, pe geam, căutând, probabil, mâncare. Nu cred că voia să ia mașina. Poate că nu știe să conducă totuși, sau măcar el își dă seama că nu știe să conducă. Da? Față de alții care se urcă la volan fără să știe, fără să le pese că nu știu să conducă, lui ursulică îi pasă. Da? El nu pleacă cu mașina, dar ar pleca cu ce o mai găsi de mâncare prin ea. Repet, sunt imagini surprinse pur și simplu, întâmplător, dintr-o mașină care trecea prin zonă. Nu sunt căutate, ursul nu era momit acolo de cine știe ce turiști care voiau să-și facă selfie-uri. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Adică, oricât am încercat să ascundem ursul sub preș, el există. Și nu mă refer neapărat la acest urs, ci la toți ceilalți. Care sunt? Sunt acolo. Nu am nimic cu ei, zău așa, adică nu vreau să se apuce cine știe ce nebuni să-i vâneze. Nu, dimpotrivă, din punctul meu de vedere, strict din punctul meu de vedere, vânătoarea ar trebui interzisă oricum. Nu-și mai are sensul în ziua de azi când omul își cumpără mâncarea din magazin. Gata, lăsați-o cu prostiile de acest fel. Păstrați câțiva să fie pregătiți pentru cazuri speciale și gata, în rest, interzicem orice fel de vânătoare. Așa ar fi normal. Dar pentru asta trebuie să gândești măsurile și să reușești să ții sub control situația. În primul rând am pomenit de gândit. Asta deja e o problemă. Cum adică să-i pui pe oameni să gândească? Ei nu sunt în funcțiile acelea pentru că știau să gândească. Că dacă puteau să gândească, se descurcau și fără funcții, vorba aceea. Făceau altceva. Nu ajungeau în politică. Cei mai mulți sunt în funcții fix pe filieră politică, așa au ajuns acolo, nu pe vreun fel de competență. Și atunci să le cer să ia măsuri care să aibă efecte bune pe viitor. E greu. E foarte, foarte greu. În general, în România, multe lucruri sunt grele, dar când ajungi la partea asta cu gânditul, cu văzut perspectiva, cu... Nu. Acolo deja discuția se pierde. Dispare în neant. Se pierde undeva în spațiul dintre umeri al diversilor politicieni, că la mulți nu poți numi. Mă rog. Hai, acum să nu generalizăm, că poate sunt și unii care se gândesc la buzunarul propriu. Probabil că asta trebuie. Adică trebuie cumva să legăm această problemă de buzunarele politicienilor. Dacă descoperă cum anume se pot face bani din asta, atunci probabil că vor lua și măsuri și poate vom putea din nou să facem drumeții liniștiți. Dacă nu, nu vă pot recomanda.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Și vine ora aceea în care o să ne plimbăm. O să ne plimbăm puțin prin lume, doar că înainte de toate. La început de oră vom avea concurs. Da? V-am spus. Clar, așa ați observat. Am scăzut și viteza pentru a nu spune nimeni. Dom'le, n-am înțeles, n-am auzit, nu știm când a spus. Da, am spus. La începutul orei următoare facem concurs. După aceea de-abia plecăm. Să știți că ajungem departe, ajungem în Anglia, ajungem și prin Italia, dar trecem și oceanul la un moment dat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Și ăsta a fost doar începutul, da? Pentru că undeva spre finalul acestei ore avem și un Maiden pregătit acolo. Da, da, Iron Maiden acolo. Da, să știți că se anunță bine ora. Adică avem și, și niște Judas Priest la un moment dat. Da, și Creedence. Da, mai avem. Avem și Depeche Mode. Avem și Pasărea Colibri. Avem de toate, dar mai ales avem concurs în câteva minuțele. Aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Și ce bine și ce liniște era și ne-am apucat să schimbăm. Schimbăm acum, adică trecem la concurs. Concurs ce se referă la concertul de joi. Joi, da, da, mă uitam aici să mă asigur, joi. Joi, 6 august, în Quantic. Vin fără zahăr cu un concert de fugărit ploaie. Bine, atunci când au dat denumirea concertului, probabil că ploua. Acum când se ține concertul, probabil că nu o să fie nici măcar vreo urmă de norișor. Joi, începând cu ora 19 în Quantic, din ce văd, sunt doar ei. La ora 19 intră publicul, la ora 20 începe concertul propriu-zis. Fără zahăr, pe scena din Quantic, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7, numărul de telefon la care sunați și câștigați invitația dublă. Da, am spus clar, da? Dublă. Invitație dublă la Fără Zahăr. Joi în Quantic. Concert de fugărit ploaia. Cum spuneam, acum cazul ar fi să fie fugărită, nu neapărat în coace, că în București ne descurcăm și fără ploaie, da? Să mai miște un pic apele, că na, noroc că nu există încălzirea globală. 031 620 07 07, numărul de telefon de la Seven la care sunați și câștigați invitația dublă pentru concertul Fără Zahăr, concert de fugărit ploaia, de joi din Quantic. Mai spun o dată numărul de telefon, îl spun și mai rar așa pentru cei care ascultă și zic, stai, să notez, mai zic o dată. Stați liniștiți, vă mai spun încă o dată. 031 62 0 0 7 0 7. Normal, din moment ce pe radio îl cheamă 7, evident că 7 trebuie să facă parte din orice număr de telefon de-al nostru. Da? Invitație dublă, cum spuneam, pentru joi la cântarea Fără Zahăr din Quantic, de la ora 19. Nu mai spun nimic altceva, gata, că le-am spus pe toate, una câte una, așa le-am spus pe rând. Am spus și numărul de telefon de suficiente ori. Acum rămân să răspund la el, în timp ce la Seven se vor auzi chiar acum Pasărea Colibri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: eu sunt ăla cu vorbele din bătrâni, știți? Era vorba aceea cu toate drumurile duc la Roma. Bine, era și foarte adevărat că toate drumurile duceau la Roma. Drumurile acelea romane care mai funcționează bine și în ziua de azi, acolo unde au rămas, față de drumurile noastre care funcționează bine la tăierea panglicii. După care, gata, se încheie. Se închide pentru a fi reparat drumul. Da, mă rog, aici e vorba de cine merge pe drum. Toate drumurile duc la Roma, dar mai puțin cu căruța. Pentru că s-a adoptat în Camera Deputaților din Italia, mă rog, deocamdată a fost depus un proiect de lege care, dacă urmează, dacă va fi adoptat, ar interzice boticele. Sunt trăsurile acelea care trec prin oraș, prin Roma, trase de căluți. Căluți care, na, din când în când se mai balegă și ei, că de-aia sunt cai, da? Să ne înțelegem, sunt cai, nu sunt roboți. Mai ales în Roma, dar dacă e să fie lege, practic o să dispară din întreaga Italie. De fapt, inițiativa este de a abroga articolul 70 din codul rutier. E cel care reglementează serviciile de transport public cu vehicule trase de animale. Și, evident, le autorizează circulația. Scopul este interzicerea explicită a folosirii animalelor pentru tractarea vehiculelor în cadrul serviciilor de transport public contra cost, al transportului public neregulat, precum și în scopuri turistice, recreative și ceremoniale. Ordonanțele individuale ale primăriilor, care limitează programul și activitatea trăsurilor, nu sunt suficiente. Trebuie să mergem către o lege națională care să elimine aceste trăsuri și trăsurile, în general, trase de animale din orașe, a declarat o deputată. Ea luptă pentru bunăstarea animalelor în cadrul primăriei Romei. Bine, a ținut o conferință de presă alături de alți deputați și ea spune că de ani de zile asociațiile de mediu atrag atenția că străzile de astăzi nu mai sunt compatibile cu bunăstarea animalelor. Păi, nici cu bunăstarea oamenilor nu mai sunt compatibile, că la câte gaze tragi pe nas doar stând într-o intersecție, ce să zic, de bietul cal, ce să mai spun, că el are nasul și mai sensibil, da? Ar trebui să fugim toți pe câmp. În plus, temperaturile extreme din aceste zile fac imposibilă munca animalelor, din cauza asfaltului încins. Și va începe și o campanie de conștientizare, pe jos e mai frumos. Mersul pe jos face piciorul frumos. Da, asta știam noi bine, de mult, dar vorba asta a apărut în București pentru că nu venea niciun autobuz și atunci ziceai: da, mersul pe jos face piciorul frumos. Sigur, o ziceai așa printre dinți și ți-ai fi dorit să-l ai în față pe directorul de la ITB-ul de atunci, de la întreprinderea de târât bucureșteni, pentru a-l, mă rog, pentru a explica, nu doar prin view grai, dar și un pic contondent, așa, că nu așa ar trebui tratați cetățenii. Mă rog, să revenim la ceea ce spuneam. Dacă vreți să vă plimbați totuși cu trăsurica prin Roma, înseamnă că ar trebui să vă grăbiți să vă luați bilet de avion acum, pentru că am așa o bănuială că se va ajunge la asta și vor dispărea acele trăsuri. Sau vă duceți un pic mai departe, până la New York, de exemplu, și vă plimbați acolo, sigur, dacă vă permiteți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Să știți că m-am informat de la specialiștii adevărați, de la cei mai adevărați hidrologi și meteorologi, pe care îi puteți urmări oricând pe TikTok, explicându-vă cum e cu vremea. M-am informat și am înțeles, iau dovezi clare că nu există încălzire globală, da? De aceea știrea următoare sigur n-are cum să aibă legătură cu realitatea. E imposibil, e imposibil. Dar uite ce ne spune știrea: că Anglia și Țara Galilor s-au confruntat în acest an cu cea mai secetoasă lună iulie înregistrată vreodată. Pot confirma. S-a întâmplat, n-am fost martor, ce vreți. 10 zile în care n-am văzut un strop de ploaie în Anglia. Dimpotrivă, am prins o vreme și un soare, era o frumusețe de vreme. Da, iulie. Iulie, da, iulie când te ploua, adică, hai să fim serioși, în Anglia n-avea cum să nu te plouă, mai ales dacă stăteai mai mult de o zi, te ploua. Știți foarte bine că întotdeauna se vorbea despre umbrele, că nu poți să te duci în Anglia fără umbrele. Ba da, poți, e mai frumos decât aici, a fost o vreme absolut minunată. Da, valuri de căldură, precipitații aproape inexistente. Ieri au publicat datele cei de la Agenția de Meteorologie din Regatul Unit. Cei care n-au specialiști, repet, specialiștii adevărați sunt pe TikTok. Ăștia au niște băieți acolo care nu știu ce școli au făcut ei să vorbească, auzi, despre încălzire globală. Ce oameni, da. Iulie 2026 a fost cea mai secetoasă de la începutul măsurătorilor din 1836. Da, în Anglia măsurau încă de la 1836. 1859 e anul în care s-au unit principatele române. Mă rog, nu contează, zicem așa, ca idee. Și, de asemenea, a fost cea mai însorită lună din istoria Angliei. Cea mai însorită. Combinația dintre o secetă record, o căldură excepțională și o însorire fără precedent a dus la una dintre cele mai însorite luni de vară din arhivele noastre istorice, a declarat o cercetătoare științifică, e citată în comunicatul respectiv. Au fost 6,5 mililitri de ploaie în Anglia în luna iulie. E mai puțin de 10% din media sezonieră. 6,5 mililitri. 9,3 mililitri în Țara Galilor. Ho, ho, acolo deja e ploios rău. Da, în sudul Angliei, luna iulie a fost cea mai secetoasă înregistrată vreodată din 1836 încoace. 1,9 milimetri de precipitații. De la începutul anului 2026, 4 luni au înregistrat precipitații peste medie, ianuarie, februarie, martie și iunie, în timp ce 3 au fost cu precipitații sub medie, aprilie, mai și iată de acum și iulie. Iar la nivelul întregii Mari Britanii, adică și cu Scoția și Irlanda de Nord, iulie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată. Cum spuneam, e foarte important de reținut, bine că nu există încălzirea globală, că altfel nu știu ce ne-am fi făcut.

Hai că v-am dus, zău așa, v-am dus în frumoasa și însorită Anglie, care va deveni o destinație turistică foarte, foarte bună. Trebuie să dinamiteze niște stânci și ei să facă loc de niște plajă, că na, nu se mai poate așa. Că devine un loc taman bun pentru asta. Și poate învață și ai noștri cum să lărgească plajele după aceea. Și poate după aceea, la un moment dat, învață, măcar ei ca ai noștri, nu știu cum, să aibă și nisip bun pe plajă. Că la noi s-a dus nisipul de altă dată. Da, cum vă spuneam, acum să vă plimb în cu totul altă parte. Trecem oceanul și ajungem în Mexic. Mexico, Mexico, dar nu oriunde. Stați așa că avem o destinație turistică la care sigur nu vă așteptați. Vă gândiți cum, domnule, pe căldura să ne duci în Mexic? Nu vă duc oriunde în Mexic. Stați puțin că vă duc la cimitir. Aoleu, cum adică la... Da, da, da, vă duc la cimitir. Dar nu orice cimitir. Nu orice cimitir. Cel din Culiacán. E capitala statului mexican Sinaloa. Vă sună cunoscut? Vă sună cunoscut Sinaloa? Vă sună cunoscut? Cumva vă spune ceva? Does it ring a bell, cum ar zice prietenii noștri francezi? Da, acel Sinaloa, exact. E, acolo în cimitir. E o situație interesantă, știți că orășelele duhnesc ca sărăcie, ca să zic așa. Sigur vă veți spune, păi se fac mulți bani de acolo. Îi fac unii. Îi pun și prin ziduri, îi pun pe unde îi pune, dar omul de rând e amărât rău de tot. Rău, rău, rău. Din ce se fac banii? Din droguri, asta se știe foarte bine. Adică imperiul El Chapo Guzman era estimat la vreo 14 miliarde de dolari înainte să ajungă la închisoare în Statele Unite. E, cimitirul seamănă cu un cartier rezidențial de lux. Mai mult decât cu un cimitir. Pot să crezi că sunt vile acolo, că e un cartier de vile, da, e un cimitir. În loc de vreo cruce sau o piatră funerară, au, sigur, niște... Nu poți să le spui cavouri, că sunt locuințe de-a drept. Adică, să ne înțelegem, au aer condiționat, au Wi-Fi și spații confortabile pentru rudele care vor să vină să... Să aducă un omagiu, să mai întrebe Costele, Costele, unde ai pus tu banii ăia, Costele, că îi căutăm de... Da, poate, poate le răspunde spiritul lui Costel. Caută sub stânca aia din... A, așa, bun, să lăsăm stâncile și să revenim. Doar că, dincolo de asta, de aer condiționat și Wi-Fi, respectivele mauzolee, că nu poți să le spui altfel, dă-l încolo, cavou e pentru amărâți, da? Mauzoleu de-a dreptul, au și măsuri de securitate, cum ar veni geamuri antiglonț, structuri din oțel ranforsat și sisteme de alarmă, desigur. De ce? Păi trebuie să-i protejezi pe cei care vin să-i aducă un omagiu lui Costel, că nu știi când vine banda adversă și îți aruncă în aer cavoul. Nu-l poate arunca în aer, nu poate să-i pună bombă nici noaptea, vorba aia care alarmă. Da? În plus, în întregul cimitir sunt evident camere video. Mai multe decât în multe alte locuri. Ba chiar și armata mexicană l-a păzit în anumite perioade considerate cu risc ridicat și a instalat armata mexicană puncte de control pentru toți cei care doreau să-și viziteze apropiații decedați. Deși membrii cartelurilor erau un pic cam decedați, familiile și apropiații lor rămân în continuare ținte, adică nu s-a încheiat, nu s-a luat datorie așa, parcă sunt bănci, zău așa. Nu scap de datorie nici mort, rămâne la familie. Adică există oricând riscul răzbunării. Oricum, după ce v-am povestit asta, nu vă invit în niciun caz să faceți vreo vizită pe acolo, doar dacă sunteți foarte, foarte bine pregătiți, dar și atunci. Și atunci ar fi riscant. E o zonă cu risc ridicat, deși s-ar putea să fie frumoasă și chiar interesantă, s-ar putea să arate mai bine. Ce combinație ar ieși între cimitirul ăla și cimitirul vesel de la Săpânța? Ce minunăție ar fi! Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Uite, m-am gândit. Gata, nu mai fac. Nu mai gândesc la asta. Nu mai gândesc la nimic de acum, pentru că programul se încheie aici, da? Mă mai gândesc mâine dimineață, începând cu ora 10, atunci când ne reîntâlnim tot aici la Seven. Nu uitați, imediat după ora 13, în fața microfonului vine colegul Robert Tache. Atât mai am să vă urez, și anume, o zi cât mai reușită tuturor!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Rita Forda și Kiss Me Deadly la 7 pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în ziua de marți, 4 august 2026. Robert Tachy este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment până la ora 16:30, ceea ce înseamnă că din acest moment începe o nouă ediție de Tachy și Face. O ediție caniculară, am putea spune, dacă e să privim puțin gradele din termometru. Dar pentru că noi aici la radio suntem un pic mai de modă veche, nu o să spunem că este o ediție caniculară, o să spunem că este o ediție de vară a emisiunii și că de vară rămâne până la ora 16:30. Asta nu înseamnă mai puține vorbe, că nouă ne place să ne consumăm energia și vara, așa că abia aștept să pășim în ora filmelor la 7 sau să organizăm concursuri frumoase și după ora 15. Toate se întâmplă de aici înainte pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Om la lună și serpentine se aude din acest moment la radio. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Tache și face.
8: Tache și face.
7: Face sens?

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschide prima filă a istoriei zilei de 4 august la anul 1532. Ducatul de Bretagne a fost alipit Franței. Ducatul de Bretagne a fost un stat medieval feudal care a existat între anii 936 și 1547, ocupând teritoriul regiunii Bretagne din prezent, precum și departamentul Loire Atlantic. Aproape 60 de ani de luptă, regatul Franței a reușit să controleze acest ducat. În anul 1532 a fost proclamată Uniunea Ducatului de Bretagne cu regatul Franței, însă aceasta va deveni oficială în anul 1547. Noua provincie franceză va rămâne totuși autonomă până la Revoluția franceză din anul 1789. Pe 4 august în anul 1578 a avut loc bătălia de la Alcar al-Kabir în Maroc dintre portughezi și maorii din Fez. În cursul luptei, regele Sebastian al Portugalii a fost ucis. Spania a profitat de acest lucru și a ocupat Portugalia în anul 1580, anexând și imperiul colonial al acesteia. Ocupația spaniolă a Portugaliei a durat până în anul 1640. La 4 august în anul 2019, inventatorul Franky Zapata, supranumit omul zburător, a traversat canalul Mânecii cu un hoverboard cu reacție. Zapata, în vârstă de 40 de ani pe atunci, a decolat duminică dimineață de pe plaja din Sandgate, în nordul Franței, cu Flyboard Air inventată chiar de el și dotată cu motoare cu reacție. A ajuns în doar 20 de minute la St. Margaret's Bay din Dover, Marea Britanie. Zapata a fost nevoit să se oprească la jumătatea drumului pe o platformă amplasată pe o embarcațiune pentru realimentarea cu kerosen a hoverboardului. Bonusul zilei de 4 august vine din anul 1958. Membrii grupării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Sfântul Antim din București au fost arestați. Printre ei s-au găsit preoții Dumitru Staniloae, Benedict Ghiuș, Andrei Scrima, Arsenie Papacioc, Bartolomeu Anania, precum și scriitorul Vasile Voiculescu și filozoful Mircea Vulcănescu. Organizația culturală Rugul Aprins, denumit și Grupul de la Mănăstirea Antim, s-a format treptat începând cu anul 1945. La bază formării acestei organizații s-a aflat întâlnirea vizionarilor Alexandru Teodorescu, alias Sandu Tudor, poet, eseist, publicist și Ivan Culighin. Sentințele au fost între 5 și 25 de ani de închisoare. Sandu Tudor a primit pedeapsa cea mai grea, 25 de ani. Acesta a fost încarcerat la Aiud, unde a decedat în detenție la data de 17 noiembrie 1962. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face pe 103 cu 4.

0: Liam Gallagher și Just Another Rainbow la 7 pe 103.4, dar și pe radium7.ro până la ora 13:30.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: De aici înainte, vreme de 90 de minute, ne plimbăm împreună prin lumea de celuloide, descoperind cele mai interesante știri legate de actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute până în acest moment. Sigur că vorbim puțin și despre bani, mai avem de povestit despre box office-ul românesc, ce minuni s-a întâmplat în el în săptămâna ce a trecut, și de asemenea vom povesti despre multe, multe altele, inclusiv despre felul în care Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a fost primit de utilizatorii platformei Disney+. Despre toate vă povestesc de aici înainte la radio și nu uit de concursurile ce așteaptă să fie câștigate. Până la ora 15 rămânem în ora filmelor la 7.

Un film despre moartea presei scrise tocmai a devenit cel mai mare hit al celor de la Disney pe streaming, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Iar asta este un detaliu ce merită cumva savurat, deși ar trebui să ne și strângă un pic sufletul, pentru că iată, confirmăm faptul că presa scrisă e moartă, a zice și îngropată, dar nu, este moartă și filmată și filmul produce foarte multe vizionări. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a strâns 15,2 milioane de vizualizări în primele 5 zile pe Disney Plus și Hulu, acolo a poposit. E cel mai mare debut al unui film live action pe platformă de la Deadpool și Wolverine încoace. Asta se întâmpla în 2024, adică Miranda Presley a bătut supereroi Marvel în papuci de designer și fără să ridice vocea, ce e mare lucru. Și hai să punem lucrurile cap la cap. Filmul ăsta a fost deja un fenomen în cinematografe. 220 de milioane de dolari în America, 691 la nivel mondial, pe un buget de doar 100 de milioane. Practic a dublat încasările primului film, iar franciza a trecut recent pragul de un miliard de dolari. Nu-i rău pentru o poveste care a pornit de la o carte scrisă de o fostă asistentă a Annei Winter. Cifra de pe streaming, apropo, Disney o calculează împărțind tot timpul în care s-a dat play la film la cele 119 de minute ale peliculei. Deci, nu spectatori pe bune, sunt ore de vizionare transformate în oameni. Este un mic truc contabil, dar merge, că numărul rămâne totuși monstruos. Ce ne-a amuzat cel mai tare în povestea asta? Distribuția reală. Pe lângă monștrii sacri, adică Streep, Hathaway, Blunt și Tucci, filmul este plin de cameouri cu oameni care se joacă pe ei înșiși: Lady Gaga, Naomi Campbell, Donatella Versace, Marc Jacobs, băieții de la Dolce & Gabbana. Când ți-e lene să inventezi personaje din lumea modei, chem lumea modei să vină pe platou și dacă oamenii acceptă, lucrurile devin foarte simple. Filmul a ajuns în cinematografele din România pe data de 1 mai, iar din 29 iulie este disponibil, iertați-mă, pe Disney Plus, pentru cine l-a ratat pe marele ecran sau pentru cine vrea să-l revadă doar ca să mai aud odată pe Meryl Streep spunând o replică cu o voce de gheață. Miranda pierde bătălia cu presa scrisă în film, dar câștigă războiul exact pe platforma care a omorât revistele, streamingul. Undeva un personaj de ficțiune cu siguranță râde în momentul ăsta în hohote. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Vă dau de știre că ora filmelor la 7 merge mai departe.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
4: 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
4: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Demrădulescu, în astă seară dansăm în familie.
10: Vin acum de la un proces de divorț pe care l-am câștigat de favoarea clientei mele, pledând pe următoarea idee. Nu poate fi liber și demn decât un bărbat care respectă femeia.
9: Ora filmelor la 7.
10: E de neînchipuit cât de mult min bărbații, doamne.

0: Nice. Imagine Dragons la 7 până la ora 13 și 50 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este momentul în care vă invit să mă ascultați pentru a afla care e top 5 cele mai vizionate filme în România. Sigur, We Talk Money, cum am mai spus nu odată aici la radio, pentru că, da, e important să știm ce filme au făcut mulți bani, pentru că banii ăia ulterior se transformă în alte filme ce ne fac mare, mare plăcere. Pe locul 5 în România, în săptămâna ce a trecut, s-a găsit în preferințele voastre filmul Toy Story 5, care se găsește de 5 săptămâni e de 7 săptămâni în cinematografe și săptămâna trecută se găsea pe aceeași poziție, a 5-a a clasamentului. Filmul a reușit până în acest moment în gasări de peste 630.000 de dolari și rămâne unul dintre preferatele voastre. Pe locul 4, în cădere de pe poziția 3 a săptămânii trecute, avem filmul Moana. 4 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie de 600.000 de dolari. Locul 3 este ocupat de locul 2 al săptămânii trecute, un film care de 6 săptămâni vă îmbie să mergeți la cinematograf, Minions and Monsters, încasări de aproape 900.000 de dolari și asta nu e deloc rău, în timp ce poziția a doua este ocupată de filmul The Odyssey, Odiseea, 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările în România depășesc 2,7 milioane de dolari. Locul întâi, incontestabil, probabil locul întâi în întreaga lume, Spider-Man Brand New Day, O nouă zi, primul weekend pentru filmul ăsta și în doar 2 zile, hai 3, punem și vineri la socoteală, a reușit încasări de 1.252.896 de dolari. Și ăsta nu e puțin lucru. Cu un concurs vin imediat la 7. Rămânem împreună.
1: Am spus la piele.
2: Ora filmelor la 7.
1: Acum să facem cunoștință.
2: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.

0: Până pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Roxy Music a fost alături de Brian Ferry, iar eu sunt alături de voi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, invitându-vă la un prim concurs al orei filmelor la 7, mă rog, primul din această zi de 4 august, când suntem împreună până la ora 16:30, dar ne interesează de fapt ora 15 în prima instanță, adică atât cât durează ora filmelor. Primul concurs are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, unde aveți voi chef să mergeți și în orice zi vă doriți săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. Dacă îmi dați răspunsul corect la întrebare și dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7, da, știu, sunt un neplăcut. Ceva mai devreme am vorbit despre faptul că Miranda Presley a reușit performanța de a înnebuni planeta cu noul film, noul ei film, este vorba despre Diavolul se îmbracă de la Prada 2, și că filmul a ajuns pe Disney Plus și pe Hulu, dar întrebarea n-are legătură cu asta. Întrebarea are legătură cu omul păianjen care a făcut legea în ultima perioadă, în ultimele zile, în lume. Este filmul cel mai vizionat, a ajuns la aproape 1 miliard în casări la nivel mondial în numai un weekend, așa că dăm cezarului ce al cezarului și filmului Omul Păianjen încă o dată șansa de a face un ascultător de Seven fericit. Știm cine interpretează rolul Omului Păianjen, știm și cum se numește regizorul și ce face Zendaya în filmul ăla, le știm pe toate, nu ne mai interesează. Dar ne interesează un anumit lucru. Cum se numește orașul pe care Omul Păianjen îl apără în Statele Unite ale Americii? Care este orașul în care Omul Păianjen este cel mai minunat erou cu putință? Cu speranța că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună la 7, spun salut și bine ai venit. Na, că m-am grăbit. 031 620 0707. 2 minute și nu credeam că mai dăm drumul la cronometru. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Habar n-am, o fi același ascultător, o fi altul. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă? Salut, cu cine stau de vorbă? Cosmin.
1: Cosmin,
0: da. Tu ai sunat adineauri?
1: Am sunat și adineauri, dar nu știu ce s-a întâmplat. Veneau aia că n-am auzit întrebarea.
0: Fii atent, întrebarea...
1: Am auzit doar Spider-Man.
0: Întrebarea nu e ușoară, dar nu e nici foarte grea. Cum se numește orașul din state?

0: New York.
1: Da, știu, dar putea să fie un... Nu știu, n-am văzut filmul, nici nu m-am... Știu cine joacă, știu, dar nu știam mare lucru despre film. Și puteau să găsească, nu știu, un oraș fictiv.
0: Da, dar de ce? Da, dar de ce când aveau New York-ul la îndemână?
1: Ce, asta e adevărat.
0: Și uite...
1: Logic, auzi, the logic will prevail, știi?
0: Felicitările mele, Cosmin. Invitația este a ta săptămâna viitoare la Cineplex, Băneasa sau
1: la
0: Titan?
1: Cineplex. Băneasa, că s-au întunat.
0: Așa să-i rămână numele. Dar stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Da. Da.
0: Mulțumesc tare mult, Cosmin, toate cele bune. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Momentele următoare, muzical vorbind, vor fi unele pe care le facem cadou, cu ghilimelele de rigoare, pentru că de fapt sunt ale voastre, dar le facem cadou unui artist pe care îl iubim cu toții. Este vorba despre Peter Gabriel, care se va auzi imediat pe 103.4, dar și pe radio7.ro, în deschiderea bucății mari a orei filmelor la 7.
2: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Peter Gabriel și a put the bucket down. S-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:08. Bucata mare a orei filmelor la 7, muzical vorbind, a început grozav. Și cu vorbele potrivite va continua așa. Garantez, până la ora 15 suntem și rămânem împreună. Robert Tache, numele meu, gazda voastră la 7.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
8: Brad Pitt in Fight Club.
7: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
9: Ora filmelor la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Pentru că știu că aia micii or să vă ia de mânecă și voi o să vă duceți către Spider-Man, iar eu să tragă fără niciun fel de îndoială către povestea peștelui posac. Așa se numește în limba română filmul The Put Put Fish din 2025. A luat ceva vreme să vină în România, recunosc asta. Ricardo Cusso este cel care semnează regia acestui film. Nu o să vă spun de la cine și-am împrumutat vocile personajele, cu siguranță le veți descoperi dublate în limba română. Animație, aventură, comedie, familie, le are pe toate filmul ăsta, care durează aproape cât emisiunea noastră, adică 92 de minute. Premiera în România va fi pe data de 7, luna asta. În schimb, premiera internațională a fost pe 24 octombrie 2025. Domnul Fish, așa îl cheamă pe el, trăiește pe o epavă veche până când îl surprinde pe Pip, un tânăr dragon de mare, hiperactiv, furându-i lucrurile după ce îi confundase casa cu un depozit de vechituri. După o ceartă care le distruge amândurora locuințele, cei doi pornesc într-o aventură pentru a găsi legendarul Shimmer, capabil să îndeplinească dorințele. Problema? E bine, nu sunt singurii care îl caută. De aici începe povestea domnilor, domnișoarelor, care s-o vă țină cu sufletul la gură. Exagerez și un pic, dar o să vă placă. Vreme de 92 de minute, cât veți sta cu ei amicii care ar să tragă de voi. Mami, mami, tati, tati, zi și mie ce înseamnă asta. Dar o să vă placă, pentru că nu-i așa? E timp de calitate petrecut în familie. În timp ce vedeți filmul care se numește Povestea peștelui posac.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: 14 și 23 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro, zi de marți, 4 august 2026. Sunt gata să vă invit la un concurs ce are dată fixă de întâmplare și film precis de vizionare. Este vorba despre concursul ce se ascunde în spatele numelui, hai să zicem un pic pretențios, care se numește Cineplex Classics Extra. Asta înseamnă că prietenii de la Cineplex vin în întâmpinarea dorințelor voastre și dincolo de celebrul Cineplex Classics cu filme pentru oameni mari, mai vin cu unul extra în timpul acestei luni și este vorba despre filmul al patrulea din seria Pirații din Caraibe, Pe ape și mai tulburi. Asta se traduce, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în următorul nostru concurs. O invitație dublă pentru data de 10 august, începând cu ora 19:30, plus suc și popcorn din partea casei, pentru a vedea sau a revedea filmul Pirații din Caraibe 4, Pe ape și mai tulburi, în rețeaua Cineplex. Asta înseamnă că poți opta liniștit fie pentru Băneasa, fie pentru Titan. Nu e niciun fel de problemă. Important e să fii acolo la ora potrivită și să-ți revendici premiul pe care tocmai l-am pus la bătaie. Apropo de asta, avem și o întrebare, sigur că da. Și întrebarea este una extrem de simplă, sau cel puțin așa îmi place mie să consider. Cred că am mai și adresat-o, dar nici nu contează până la urmă. Cum se numește corabia pe care o conduce Johnny Depp? Sau altfel spus, piratul din Caraibe. Dacă știi numele corabiei pe care o conduce piratul Jack Sparrow, este momentul să mă suni la 031 620 0707. Doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, și când zic ultima lună, mă gândesc la 30 de zile, și doar dacă îți dorești să vezi filmul ăsta pe ecran mare încă o dată, acum adus în lumina reflectoarelor de către cei de la Cineplex, pe data de 10 august, adică peste 6 zile, începând cu ora 19:30. Repet numărul de telefon, 031 620 0707. Cum se numește corabia pe care o conduce Jack Sparrow? 2 minute și jumătate începând din acest moment, am dat drumul cronometrului. Știți bine, regula jocului zice că atunci când vorbim despre seria asta de filme care vin sub genericul Cineplex Classics, indiferent că este vorba despre filmele de oameni mari sau așa și așa mari, pentru că ăsta Pirații din Caraibe pentru toată lumea, sau alea clasice pentru copii, nu oferim la final răspunsul corect în cazul în care nu îl descoperim în rândul ascultătorilor. Ideea e că am ultima invitație la acest film. Am mai încercat să ofer și ieri, mai încerc o dată astăzi. Cum se numește corabia pe care o conduce Jack Sparrow, piratul întruchipat magistral de Johnny Depp în seria Pirații din Caraibe? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă oferită de Cineplex, plus consumația aferentă unei ieșiri în oraș la film, adică cele două cutii generoase de popcorn și cele două sucuri care să vă facă experiența una de-a dreptul minunată. A trecut primul minut. Repet numărul de telefon, 031 620 0707. Am o invitație dublă plus popcorn și suc la filmul Pirații din Caraibe 4, Pe ape și mai tulburi, care va fi redifuzat, se reîntoarce pe marile ecrane în data de 10 august la ora 19:30 în rețeaua Cineplex. 50 de secunde de acum încolo. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă vrei invitația asta la film fix, precis, bătut în cuie, dar care vine însoțit de popcorn și suc, că așa e concursul nostru, acum este momentul să mă suni și să-ți adjudeci premiul. Ultimele 30 de secunde. 031 620 0707. Cineplex Classics Extra este pe punctul de a-și găsi ultimul câștigător. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: cu Claudiu.
0: Salutare, Claudiu. Claudiu, n-ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, nu, nu.
0: Asta e foarte, foarte bine. Sau, mă rog, e grozav pentru mine. Problema e, Claudiu, să mai descoperim și răspunsul corect la întrebarea noastră. Claudiu, cum se numește corabia pe care Jack Sparrow o conduce de-a lungul tuturor filmelor din seria Pirații din Caraibe?
1: Nu știu răspunsul.
0: Aole, păi da, altfel cum? Păi,
1: eu, eu acum am auzit, am deschis radio și acum am auzit de concurs, dar n-am fost atent, n-am fost pe felie.
0: Claudiu, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Nu pot să-ți dau premium în condițiile astea. Dar îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat și te mai aștept, da?
1: Da.
0: Bine, Claudiu. Toate cele bune. Salut. Mai încerc o dată. Aia e, că aveam doi ascultători care sunau în același timp, dar Claudiu a fost primul. Dar Claudiu n-a știut răspunsul corect. Mai punem la bătaie cât să fie. Uite, 45 secunde? N-am nevoie de ele. Uite, sună telefonul din nou și mă bucur. Poate de data asta, cine știe. Salut, bine ai venit la Seven.
2: Bună!
0: Bună, cine e acolo?
2: Elena.
0: Elena, te rog, dă radioul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Da. Elena, tot tu sunai și mai devreme?
2: Da.
0: Și te alesesem ca să fie a doua, runner-up-ul, cum ar veni, și când încolo Claudiu mi-a tras să... n-a știut răspunsul, asta voiam să zic.
2: Am văzut.
0: Elena.
2: Mă rog, am auzit.
0: Elena.
2: Da.
0: Am o invitație dublă, am popcorn, da, am suc, le am pe toate, știu filmul, știu ora, știu tot, nu știu câștigătorul. Elena, ești tu?
2: Da.
0: Ei, Elena, s-au mai lăudat și alții cu treaba asta. Hai să vedem dacă e așa, că nu mai merg pe încredere. Elena, spune-mi, rogute, cum se numește corabia? Ba nu, Elena, spune-mi dacă ai câștigat în ultima lună la Seven, că m-am luat cu...
2: Nu.
0: Nu, asta e bine. Cum se numește corabia pe care Jack Sparrow o conduce, o conduce, că nu știu altfel cum să zic, o manevrează pe parcursul întregii serii Pirații din Caraibe?
2: Perla Neagră.
0: Perla Neagră, Elena. Elena, câți ani ai?
2: Aproape 40.
0: Mi-a plăcut asta. Pauza asta și, bă, ce întrebare? Asta e întrebare de concurs? Și dacă nu dau răspunsul corect, mai îmi dă asta premiul, nu mai mi-l dă. Te-ai uitat la Pirații din Caraibe?
2: Da.
0: Te-ai îndrăgostit la vremea ta de Jack Sparrow?
2: Bineînțeles.
0: Hai, o să fie o reîntâlnire și o revedere, dar o să fie de data asta alături de sos sau de iubit. O să fie un pic mai complicat. Nu te uiți în dreapta sau în stânga unde stă iubitul. Ochii la ecran, da? Ochii la ecran și ne bucurăm de film. Restul nu ne mai interesează. Elena, invitația dublă, sucul, popcornul, Pirații din Caraibe 4 pe ape și mai tulburi te așteaptă în rețeaua Cineplex. Băneasa sau Titan?
2: Titan.
0: Rămâi un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
2: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc, Elena. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 14:31. Aerosmith și Love in an Elevator se aude chiar acum la 7.

Dacă aș fi avut timpul necesar, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aici s-ar fi auzit rubrica potrivită, sau mă rog, semnalul de rubrică potrivită pentru născuți pentru filme. Așa o să trebuiască să mă credeți pe cuvânt că asta este rubrica ce urmează la, la radio. Și o să începem prin a-i spune la mulți ani astăzi actriței Cezara Dafinescu, actriță pe care putem să o redescoperim în Brigada Diverse în Alertă. E de asemenea de văzut sau de revăzut în Ciprian Porumbescu sau în Buzuganul cu trei peceți, în Rețeaua S și în Dumbrava Minunată. A jucat în Întoarcerea Vlașinilor și în Al Patrulea Gard lângă Debarcader, în Secretul lui Nemesis și în Cucoana Cherița. A jucat evident și în Cherița la Iași, pentru că Calipsița trebuia să se întoarcă. În filmul Un studio în căutarea unei vedete și în Harababura, în Șobolanii roșii din 1991, film neapărat de văzut, în Atac în bibliotecă și în Lacrimi de iubire, în Tony Erdmann și în multe, multe alte filme pe care vă invit să le descoperiți. De asemenea, la mulți ani îi spunem și actriței Abigail Spencer, pe care mulți dintre noi și-o amintesc din All My Children, acolo unde a interpretat-o pe Rebecca. A jucat de asemenea în Timeless și în Cowboys and Aliens. A jucat în The Haunting in Connecticut 2, Ghosts of Georgia, și în celebrul Oz the Great and Powerful. Lista sărbătoritelor de astăzi este completată de Greta Gerwig, o actriță pe care am descoperit-o împreună în No String Attached, a jucat și în Lady Bird și a jucat și în multe alte filme și merită să fie văzută sau revăzută sau, de ce nu, chiar descoperită. Lauren Tom e o actriță care își împrumută vocea personajelor și a făcut-o cu personajul Amy Wong dintr-un film pe care vi-l recomand, un serial animat care se numește Futurama și pe care musai să-l vedeți. Bun, bun de tot și măcar și pentru acest lucru și Lauren Tom își merita locul pe lista noastră. Când vine vorba despre domni, primul pe care vreau să-l pun pe listă este Vlad Ivanov, actor de film, scenă, televiziune și voce din România. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Este unul dintre filmele care și-au pus amprenta pe cariera domniei sale. Acolo l-a interpretat pe doctorul Bebe. A jucat și în Principii de viață și în multe, multe alte filme, mai ales din cele care fac parte din noul val românesc, după cum mi s-a spus lui, valului acela de filme care a venit către noi la un anumit moment dat. Ion Sabdaru, un actor de scenă, film, radio, televiziune și voce care a văzut lumina zilei la Dorotskaya, în raionul Dubăsari, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în URSS-ul de altă dată. Regizor de teatru, scenarist român, laureat al premiului Gopo pentru cel mai bun actor de film în anul 2006. Merită, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să-l vedeți în filmul Afacerea Est sau Medalia de Onoare. A jucat în S-a furat mireasa și în Doar cu buletinul la Paris. În America venim și în După dealuri. A jucat de asemenea în Concertul și în Francesca, în Weekend cu mama și în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. A jucat în California Dreaming și în Hârtia va fi albastră, în Anul nou care n-a fost și în multe, multe alte filme de văzut și de revăzut. Billy Bob Thornton. La mulți ani îi spunem actorului pe care îl știm din o mulțime de filme, cum ar fi, de exemplu, Monsters Ball sau Bad Santa, A Simple Plan, Bandits, The Man Who Wasn't There sau Friday Night Lights, doar câteva dintre filmele în care Billy Bob Thornton a jucat și a strălucit. Daniel Dae Kim, un actor care a văzut lumina zilei în Busan. Asta este undeva în Coreea de Sud, dar când a ajuns la Hollywood, l-a luat și l-a băgat în buzunarul de la piept. Ăsta e motivul pentru care îl descoperim și în celebrul serial de televiziune Lost. A jucat și în Hawaii Five-O și a jucat și în Always Be My Baby. Iar astea, din nou, sunt doar câteva dintre filmele în care domnia sa a jucat.

0: a jucat de-a lungul timpului. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ceva fără cuvinte.
11: Super.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
13: Vorbe cu personalitate.
14: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
13: Exclusiv la Seven.

0: Până la ora 14:49 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar nu pentru ascultătorii de ora filmelor la 7, cei care câștigă în fiecare jumătate de oră cel puțin un premiu. Și pentru că suntem în ultima jumătate de oră, pun la bătaie invitația oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Un cinematograf care vă așteaptă să-i treceți pragul oricând aveți voi chef, dar unii dintre voi, norocoșii, o vor face având în buzunarul de la piept, virtual vorbind, o invitație dublă pentru săptămâna viitoare. Ceva mai devreme i-am spus la mulți ani unui actor pe care eu îl apreciez foarte, foarte tare, este vorba despre Vlad Ivanov sau, dacă vreți, domnul Bebe din 4-3-2, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, film care a primit Palme d'Or la cea de-a 60-a ediție a festivalului de la Cannes în anul 2007 și premiul Fiprești a acordat în cadrul aceleiași ediții a festivalului. Film care a fost regizat de... Te-ai prins. Aici e momentul în care trebuie să intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Cum se numește regizorul filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, câștigător a două premii Palme d'Or între timp, pentru că a mai reușit performanța asta. 031 620 0707, 2 minute și jumătate începând de acum. Numărul de telefon stă la dispoziție, cele două reguli le știi foarte bine, am să le reamintesc acum. Pe de-o parte, trebuie să știi numele regizorului ce a regizat 4-3-2, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, iar pe de altă parte, trebuie să nu fi câștigat în ultima lună la 7. Și că zic ultima lună, evident mă gândesc că la toate cele 30 de zile, /31, care împlinesc o lună. Dacă astea două sunt rezolvate, lucrurile sunt foarte simple. Amândouă telefoanele au sunat și sper din toată inima mea că cel care se găsește la capătul firului nu numai să nu fi câștigat în ultima lună la 7, dar să știe și răspunsul corect la întrebarea asta. Salut, bine ai venit!
1: Salut!
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Sunt Claudiu.
0: Hai, lasă-mă în pace. Claudiu. Claudiu, deja am emoții, Claudiu.
1: Nu e cazul.
0: Nu e cazul, Robert. Ce,
1: am
0: nu
1: fost
0: te...
1: pesit.
0: Nu te,
1: am fost pesit.
0: Nu te descurci tu, Robert, dacă, nu, dacă o fii nici acum să nu... Ce, nu, te descurci, nu găsești tu alt ascultător? Claudiu,
1: da.
0: Ai câștigat în ultima lună?
1: Nu.
0: Asta e bine. Acum, mă rog. Claudiu. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Regizorul filmului se numește...
1: Cristian Mungiu.
0: Ai plecat la film, Claudiu. Te-ai dus la film, Claudiu. Asta e vestea pe care ți-o dau acum.
1: Mulțumesc.
0: În orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. E un bilet acolo care are virtual trecut numele tău pe el. Plus faptul că ai sunat de două ori la radio și odată nu știi răspuns. Scrie și asta. Scrie și asta. O să știi. Ei nu o să vadă acolo, dar tu o să știi. Claudiu. E vreun film care rulează pe marile ecrane zilele astea și pe care ți-ai dorit să-l vezi?
1: Da, Odiseea.
0: Odiseea. Te tentează mai tare Odiseea decât te tentează Spider-Man?
1: Nu, Odiseea, că așa vrea soția.
0: Claudiu. Claudiu, ești un bărbat înțelept.
1: Mulțumesc.
0: Asta a șters orice resentiment vis-a-vis de faptul că m-ai sunat fără să știi răspunsul corect. Faptul că așa vrea soția și așa vrem cu toții, asta este cel mai bun răspuns. Claudiu,
1: da.
0: Ai câștigat respectul tuturor femeilor ascultătoare de 7, mai puțin al bărbaților, dar e și mai puțin important.
1: Bărbații
0: vreo 2-3, aia care sunt singuri în mașină în momentul ăsta, au pufnit, știi? Hai bă, Claudiu, le dă-o, Doamne iartă. Au zis mai rău de atâta, dar...
1: E treaba lor.
0: Aia,
1: e treaba lor.
0: Ce? Păi, da. Ce? Ei erau să doarmă pe canapea diseară? Nu!
1: Trebuie să găsească și eu o soluție, cumva.
0: Normal. Dar asta este pentru o altă emisiune, mai de seară. Claudiu, felicitările mele. Invitația asta dublă este a ta și am rugăminte la tine să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Claudiu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația. Gata, am terminat cele 3 concursuri din ora filmelor la 7, dar n-o să vă vină să credeți ce festival de premii v-am pregătit pentru segmentul al treilea al emisiunii Tache și Face. Sunt niște concursuri concursuri care sunt inclusiv oferte last minute. E nebunie mare, e nebunie mare. Eu, dacă aș fi în locul vostru, aș rămâne alături de mine. Deocamdată ne bucurăm de muzică. Am două piese care ne duc până în fixul orei. Pe de-o parte am un Bryan Adams, Summer of 69. Ia, va încheia ora asta. Dar am și un Nelly Furtado, chiar acum, Powerless. Se aude la 7.

0: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
1: Lăsimaca! Eu sunt Lăscărică! Lăsimaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
0: Ora filmelor la Seven.
1: Vă rog să credeți, Lăsimaca!

15 și aproape 6 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în zi de marți, 4 august 2026, ultimul segment de Tache și Face, tocmai a început cu Guns N' Roses și Nothing, chiar acum pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Robert Tache este numele meu, gazda voastră până la ora 16 și 30 de minute, bucuros să fiu alături de voi și în această zi de vară. Repet, nu o să spunem că este o zi caniculară, este o zi frumoasă de vară pe care o petrecem împreună. Suntem mai de modă veche. Credem că nu sunt temperaturi multe în termometru ca alții, dar suntem convinși că asta reprezintă până la urmă, pe de o parte, o zi frumoasă, pe de altă parte, hai să ne hidratăm bine, să rămânem hidratați, să ne bucurăm de umbră și de muzica bună. Marca Radio 7. Panama, Van Halen pentru momentele următoare și Sting cu Every Breath You Take. Se va auzi pe 103.4, dar și pe radio7.ro imediat după promo și publicitate. Și după aceea vin în fața voastră cu un concurs numai bun de câștigat aici, la 7, la Tache și Face.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tache și face. Aproape logoreic.
5: Dar nu prea.

Să înceapă nebunia, domnilor, domnișorilor, domnilor. Primul concurs la care vă invit este unul ce are din nou o dată fixă, un moment în care se întâmplă și momentul ăla e în seara asta. Așa că e un concurs super last minute, că nici nu știu cum să-i spun altfel. Este genul ăla de concurs la care vrei neapărat să participi, pentru că te-ai prins că seara asta n-ai altceva mai bun de făcut. Primii doi ascultători ce îmi vor trimite mesajul "vreau la cântare" vor putea să fie în această seară, începând cu ora 19, la prietenii din Quantic, acolo unde Ivor îi așteaptă sus cocoțată pe scenă, gata să facă un mega show. Astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți invitați la o experiență muzicală venită direct din peisajele sălbatice ale insulelor Feroe cu Ivor, una dintre cele mai speciale și greu de încadrat voci ale scenei nordice. Crescută într-un mic sat feroez, între stânci abrupte și dealuri verzi, Ivor își trage inspirația din natură, tradiții vechi și cultura cântatului în comunitate. Folk feroez, influențe clasice, electronic și accente metal într-un sound intens, asta este ceea ce vă oferă muzica ei, într-un fel foarte cinematic și profund, iertați-mă. Ivor și-a cultivat tehnica distinctivă de cântat gutural, inspirându-se din muzica din jurul ei, și a reușit să transmită expresivitatea neîmblânzită a muzicii și culturii tradiționale feroeze, un apel primordial de întoarcere la rădăcini. Nu mai lungesc! Vreau la cântare! Un concurs super last minute. Nu te întreb când ai câștigat în ultima lună la Seven, nici nu mă interesează. Important e să vrei să fii în această seară în Quantic și îți dau această posibilitate în minutele următoare. Primii doi ascultători care îmi trimit mesajul "vreau la cântare" la 0772207777 primesc câte o invitație dublă la cântarea ce are loc în această seară în Quantic, unde Ivor urcă pe scenă într-un show excepțional. Vița de vie, varză, chiar acum la Seven!

singură pentru seara asta la Ivor. 0772207777. Mesajul vreau la cântare. Îți aduce invitația dublă pentru show-ul din această seară.

0: azi în muzică. În muzică.
1: Povestea de astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, s-a petrecut, e drept, într-o zi de 4 august, însă era anul 2021, atunci când Forbes a anunțat că Rihanna a devenit cea mai bogată femeie din industria muzicală la nivel mondial și a doua cea mai bogată femeie din lumea divertismentului, fiind depășită doar de Oprah Winfrey. Forbes a estimat averea cântăreței la 1,7 miliarde de dolari, cea mai mare parte provenind din valoarea brandului Fenty Beauty, în care deține o participație de 50%. Asta e ceva cu lingerie intimă. Probabil că doamnele și domnișoarele ascultătoare de Seven sunt mai familiarizate cu marca asta. Restul averii a fost constituit în mare măsură din participația sa la Savage & Fenty, O altă chestie de îmbrăcăminte pentru doamne și domnișoare, evaluată la aproximativ 270 de milioane de dolari, precum și din veniturile obținute în urma carierei sale de actriță și muzician de succes, cu numeroase hituri în topuri. Acum eu știu ce vă gândiți, stând în mașină, în birou, acasă, undeva la aer condiționat și vă gândiți, dând un pic radioul mai tare. Hai mă, Robert, hai să vedem. Ai curaj să dai Rihanna la Seven? Ia zi, ai curaj? Ai sau n-ai?
0: Tache și face cu Robert. Cu Robert.

0: Am dovedit că am curaj, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că tocmai am ascultat Rihanna și Shut Up and Drive la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mai vin și în fața voastră cu un concurs. Bravo, Robert, așa se face. Or să spună cei care se gândesc că, bă, peste două zile, adică pe 6 august, n-am niciun program. Ce mă fac, ce mă fac, văleu, văleu, mămică, mămică, ajutor. Și aici apare Robert cu mantia de supereroi și chiloții trași peste pantaloni ca să arate ca un, ca un Superman veritabil. Sigur, chiloții roșii, cum altfel. Și vin să vă pun la dispoziție un număr de telefon 031 620 0707. Și atenție mare, o invitație dublă la evenimentul ce va avea loc pe data de 6 august la Prietenie din Quantic, acolo unde va urca pe scenă un duo grozav, un duo care aduce folk de dorohoi. Asta înseamnă fără zahăr. Am o piesă, am o super piesă, dacă e să fiu cinstit, pe care vreau să o recunoașteți. Iar primul ascultător ce recunoaște piesa asta și care n-a câștigat în ultima lună la Seven primește, evident, invitația dublă la evenimentul ce va avea loc pe data de 6 august, începând cu ora 19 în Quantic. 3, 2, 1, pleacă piesa!
1: Două, zeci, piesa începe fără deci.

0: Exact, nu-i nicio fabilă. Când alții au și tu n-ai. Eu am o invitație dublă la evenimentul ce va avea loc pe data de 6 august în Quantic, dar n-am câștigător și nu-i nicio fabulă în faptul că eu n-am câștigător, dar mi-l caut. Încă un minut, atât vă mai aștept. Am zis că, na, poate v-ați gândit că au sunat alții înainte și din acest moment, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum, doamne iartă-mă, credeți voi că se numește piesa asta semnată fără zahăr și pe care cu siguranță băieții o vor avea în setlist-ul cu care vă vor întâmpina pe data de 6 august în Quantic? Dacă v-ați prins, dacă știți cum se numește piesa asta, dacă vreți să fiți la concertul fără zahăr din data de 6 august din Quantic, e momentul să mă sunați și să vă revendicați premiul. 30 de secunde, nu mai mult. 0316200707. Ăsta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Primul venit, primul servit, dacă n-a câștigat în ultima lună la Seven și dacă știe cum se numește piesa asta. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc din suflet pentru asta. Însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună, bună. Elena mă numesc.
0: Elena, salutare Elena. Altă Elena decât Elena de mai devreme?
1: Nu știu, eu doar una cunosc.
0: E plină țara de Elene și asta ne bucură foarte, foarte de Sfânta Elena. Ce să mai bea în România, ce să mai petrece. Elena, bine ai venit la Seven. Elena, ai câștigat în ultimele 30 de zile?
1: Nu, nu deloc. Nici măcar anul ăsta.
0: Nici măcar anul ăsta?
1: Da, da.
0: Elena, m-ai lăsat...
1: E timpul.
0: M-ai lăsat așa de capul meu un an de zile, Elena? Păi, dar unde ajungem, Elena, cu treaba? Tu știi că bărbații nu trebuie lăsați din mână.
1: Okay,
0: am dat premii stânga în dreapta, am pus ce muzici am vrut la radio, am făcut ce concursuri mi-a trecut mie pe-n cap și tu, Elena, nimic n-ai zis un an de zile. Ori am făcut foarte bine ce am făcut, ori ai vrut să-ți iei mâna de pe mine. Dând două una, dar mă mai gândesc. Elena, sunt gata să te trimit la cântarea asta care are loc pe data de 6 august în Quantic, dacă îmi spui cum se numește piesa pe care am ascultat-o ceva mai devreme la Seven.
1: Da, se numește Fluiera Pagubă.
0: Eu fluiera pagubă. Știi piesa asta?
1: Până astăzi nu o știam.
0: are un vers care mie îmi place foarte tare, cu nu-i nicio fabulă, nu-i nicio fabulă când alții au și tu n-ai. Asta mi se pare, băi, senzațional. E ceva ce pe mine m-a uns pe suflet de o bună bucată de vreme încoace, de când piesa asta a intrat în playlistul meu de zi cu zi. Asta cu nu-i nicio fabulă când alții au și tu n-ai, domne, mi-a plăcut mult de tot. O să-ți placă și ție, Elena, pentru că vei fi acolo în primul rând când se va întâmpla cântarea asta, adică pe data de 6 august, ești în Quantic.
1: Da.
0: Bine?
1: Mulțumesc!
0: Te rog, stai un pic alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Sigur, mulțumesc frumos!
0: Mulțumesc, Elena! Sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Fluiera Pagubă, fără zahăr, cântată la Seven și în pregătire, ca să zic așa, pentru ceea ce urmează să fie cântarea din 6 august din Quantic. V-am pregătit și alte piese bune, imediat după promo și publicitate.
2: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

16 și aproape 3 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de marți, 4 august 2026. Jumătatea de oră, dincolo de cele 3 obișnuite ale emisiunii, reprezintă un bonus de care mă bucur alături de voi în fiecare zi, ceea ce fac și de aici înainte. Două concursuri pregătite, să vedem dacă au loc amândouă, plus o nouă poveste, ultima din zona asta muzicală, pregătite, spuneam, toate până la ora 16:30. Jack White și Talking Me Back se aude chiar acum la 7. Robert Tuck este numele meu, rămân gazda voastră aici.

Din ciclul ce mână nu-i minciună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și pentru că v-am amenințat cu ghilimelele de rigoare cu două concursuri, am zis că pe primul să-l organizăm în momentele următoare. Este un concurs ce are ca premiu o invitație la un eveniment ce va avea loc tocmai pe data de 12 august. Asta înseamnă miercurea viitoare. Unde, mă întrebați, în Quantic sau probabil că bănuiați deja? Dar poate nu știți cine urmează să vă cânte și să vă încânte în Quantic miercurea viitoare, iar eu am să vă spun acum. Robin and the Backstabbers. S-a auzit din piepturi de români dornici să-i vadă pe băieți încă o dată la lucru. E bine, scurta prezentare pe care o vreau să fac evenimentului înainte de a da drumul piesei de recunoscut este simplă. În august, orașul se golește puțin, dar face mai mult zgomot. Robin and the Backstabbers revin cu Soare cu dinți, sat după sat, roșu frână, în 3 minute mașina 682 scafandru și cântecele care a făcut din popul melodramatic o limbă proprie. În Quantic, iar voi puteți să fiți acolo, în fața scenei, să vă bucurați de întreaga experiență, dacă veți fi primul ascultător sau prima ascultătoare care mă va suna la 031 620 0707, recunoscând piesa pe care urmează să o difuzăm la radio, ca să-mi spună numele ei. Dar foarte important, extrem de important, trebuie să nu fi câștigat în ultima lună la 7. Așa că dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și concursul ăsta cu Robin and the Backstabbers a făcut să-ți bate inimioara un pic mai tare, e momentul să iei aparatul telefonic cât mai aproape de tine, pentru că în 7 secunde voi da drumul piesei astea, iar te aștept, iar din acel moment te aștept la 031 620 0707.

0: Două minute trecute din piesa asta și nimeni să nu mă deranjeze la 031 620 0707. Păi unde ajungem, stimați ascultători, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? N-ajungem la cântare, asta este clar. Și mi-ar părea tare, tare rău. Așa că voi proceda ca la concursul de mai devreme, cel cu fără zahăr. O să fac în felul următor. O să vă mai pun la dispoziție un minut începând de acum. 031 620 0707. Dacă vă amintiți cum se numește piesa asta, dacă pe data de 12 august, miercurea viitoare, vreți să ieșiți din casă și să mergeți în Quantic, să vă bucurați de o cântare Robin and the Backstabbers, acum este momentul să mă sunați și să-mi spuneți: Robert, știi ceva? Piesa asta se numește, și îmi spui numele. Iar eu după aia te notez frumos aici. Iar tu, stimat ascultător, tu, dragă ascultătoare, te bucuri de evenimentul în sine, de o ieșire în oraș, poate cu prietenii sau cu jumătatea ta mai bună, pentru că am uitat să spun, invitația pe care ți-o ofer este una dublă. 30 de secunde, 031 620 0707. Cum se numește, rogute, piesa asta semnată Robin and the Backstabbers, pe care am ascultat-o pe repeat, cum ar veni aici la radio? Răspunsul corect îți aduce invitația dublă, iar asta se poate întâmpla doar în ultimele 10 secunde care au început să se scurgă. Spune-mi, rogute, dacă știi răspunsul corect. Dacă nu, invitația rămâne deocamdată la mine. Timp ar mai fi să-ți ofer. Gata, uite, rămâne la mine. Timp ar mai fi să-ți ofer, dar răspunsul pe care l-așteptam în cazul în care te frămânți și zici: bă, aș fi sunat, dar uite, n-am avut timp să caut pe net și nu mi-aduc aminte cum se cheamă piesa asta. E bine, piesa asta, pe care băieții cu siguranță o vor cânta și pe data de 12, este Vânătoarea Regală.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații, la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio.

0: Pe data de 4 august 1901 vedea lumina zilei Louis Daniel Armstrong, cel pe care istoria muzicii îl va ține minte ca fiind Louis Armstrong sau Satchmo Satch sau Pops, astea fiind poreclele sub care fanii l-au cunoscut și l-au iubit atât de mult pe acest jazzman nemaipomenit, a cărui carieră se a întins pe 50 de ani și a reușit să schimbe cursul istoriei muzicii în feluri în care nici măcar nu ni le puteam imagina. Domnia sa, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost primit în Down Beats Hall of Fame și în Rock and Roll Hall of Fame și în National Rhythm and Blues Hall of Fame, plus multe alte locuri în care cariera lui a fost onorată și moștenirea pe care l-a lăsat-o muzicii a fost de asemenea recunoscută. Louis Armstrong este sărbătoritul zilei la Tache și Face.
1: Tache și Face cu Robert.

16:25 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Întâlnirea noastră de astăzi se apropie vertiginos de final, adică doar 5 minute ne despartă de momentul în care ne luăm rămas bun, dar ne luăm rămas bun pe perioadă limitată, până mâine la ora 13, când vom fi din nou împreună pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Și nici de lăsat, nu vă las așa pe mâinile nimănui sau de izbeliște. Dimpotrivă, aș putea spune că vă fac o mare bucurie să vă spun că vă reîntâlniți în foarte scurte momente cu Kirk. Pâine și Kirk, aici la 7. Până la proxima reauzire, ca de fiecare dată la final de emisiune, dați-mi voie să vă mulțumesc din suflet că m-ați ales și să vă doresc toate cele bune. Kryptonite Sparks, la sfârșit, iată ce frumos s-a potrivit.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

Arctic Monkeys, Are You Mine, și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde avem de petrecut împreună următoarele 150 de minute. Arctic Monkeys a fost, urmează cei din White Lies.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

care pe 29 mai au lansat al patrulea disc al grupului după o lungă, lungă perioadă de tăcere. Au cântat și la Electric Castle. Vă reamintesc, Dogstar este trupa în care cântă la chitară bas Keanu Reeves și pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu melodia This Fear.

Of the moment s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem acum la un disc apărut anul acesta, Grădinile suspendate ale indiferenței se numește cel mai recent disc al lui Eugen, din care reauzim la Radio 7 melodia Nefologie.

0: Pâine și Kirk la 7.
1: Am văzut un nor în formă de mustață. Nu, nu, nu. Nu din aia de Don Quixote sau Salvador Dalí, care te-ar putea înțepa dacă ai sta între ei la masă. Nici de portar sau atacant al selecționatei de fotbal a Germaniei din 1985. Mai degrabă ar fi putut fi mustața unui profesor universitar lusitan de geologie. Sau dacă ai scalpat frizura oricărui Beatle din perioada A Hard Day's Night, ai micșorat-o de 8 ori, ai roti-o orizontal cu 180 de grade și ți-ai lipi-o pe deasupra buzelor. Cam așa. Profilată pe cerul albastru încălzit global cu o sobă de teracotă hrănită cu lemn de cedru și mesteac întăiat ilegal în Bucovina, pe a cărei ușă, a sobei, dacă-ți uitat, că nu-s Leonard Cohen să zic că cerul are ușă, scrie cu marker făcut permanent: avem bunuci pentru lacrimi biodegradabile. Aproape că m-a, cum se zice, shake în română, zguduit. Aproape că m-a zguduit în convingerea mea că Dumnezeu e femeie.

planez în timp ce mă plimb pe străzile Bucureștiului extrovertit. Sper să nu mă calce, Doamna ferește, o mașină și să aflu

The Real You, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta muzici cântate de Real Lin, piesă nouă, Fat Dog, piesă nouă, Arman Popa și Compact, chiar și Bon Jovi se va auzi la Radio 7 ora aceasta. Acum însă iată pe cei din Alter Bridge, Holiday.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce programă ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș?
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

I Was Alive și Beer 2 și 14 ani de activitate pentru trupa americană, dar și 5 albume lansate. Anul acesta mai vine unul însă. Grupul Fat Dog a lansat piesa Cancel Me, I'm Tired, ce va da numele albumului.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

single de anul trecut, Florence and the Machine, s-a auzit aici la Radio 7 cu One of the Greats. Armand Popa a mai lansat o piesă nouă, Alibi, este un prim single extras de pe Fast Panic Deluxe, continuarea albumului Fast Panic, un material integral produs de el. Lansarea Fast Panic Deluxe va avea loc pe data de 24 septembrie în cadrul unui concert în expirație, iar noi îl ascultăm acum pe Armand aici la Radio 7 cu melodia despre care v-am povestit, Alibi.

YouTube Song of the Future și o să mai ascultăm ora aceasta High Drops, Green Day, Kasabian, Keane și chiar acum Gary Clark Jr. Mactube.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

de 9 ani, toamna aceasta, în septembrie, la 50 de ani de la prima repetiție în bucătăria lui Larry Millen Jr., cei din YouTube își vor lansa un nou album. Nu se știe cum se va numi încă acest disc, dar astăzi îi ascultăm cu melodia Street of Dreams, al cărui videoclip s-a filmat în Mexico City. YouTube, așadar, aici la Radio 7 Street of Dreams.

0: Into Hell. Astăzi se împlinesc 58 de ani de la apariția The Piper at the Gates of Dawn, albumul de debut al trupei Pink Floyd. Majoritatea melodiilor au fost compuse de Syd Barrett, a fost tras la Abbey Road Studios și este cotat unul dintre cele mai importante albume de muzică psihedelică din anii 60. Le ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7 pe cei din Pink Floyd cu Matilda Mother.
1: Mașina timpului.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: pe astăzi s-a terminat aici. Silviu vine după ora 7, iar noi ne reauzim mâine la 16:30. Pa, pa, până mâine, ce să fie, ce să fie, cum se spune, să fie Vița de Vie, cel mai recent single al trupei Somn. Pa!
1: Pâine și Ghirc, la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: 30 seconds to Mars over my head. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online de ascultat pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll la mirobolantul program de streseara. Iar fixul meu muzical din această oră o conține pe sărbătorita zilei, care este Skin, vocea incredibilă de la Skunk Anansie. Un Skunk Anansie o să luăm și noi acum. Skin împlinește astăzi, da, am spus deja 59 de ani. Skunk Anansie, ascultăm Charlie Big Potato.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoutez le show musical! Yeah!
2: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse, danse.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
5: Super!
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio!

0: donele de la Placebo, 16 minute avem peste ora 19, zice la timpul probabil că la această oră peste București sunt 34 de grade, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 27%, bate și vântul cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi mai călduroasă decât ziua de astăzi, este anunțată o maximă de 37 de grade și o minimă de 21. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1980, este piesa care dă și titlul albumului lui Tom Waits, Heart Attack and Vine.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: șlagăre, varietăți, muzică de dans, căci la noi în emisiune tristețea nu este așa, este interzisă. Era pe vremea lui Ceaușescu în Costinești un afiș care spunea asta. John Newman am avut, Hello Newman, Love Me Again, să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de marți, 4 august, din insulele Feroe avem la Quantic Eivor, mâine, miercuri 5 august, Om la Lună electroacustic, tot la Quantic. Remember Florian Pitiș, Sunt un frate tânăr, la Berăria H, Andrada, Hard Rock Cafe și Vlad Corb la Expirat. Joi 6 august, concert de fugărit Ploaia, care Ploaie rămâne să aflăm, cu Fără Zahăr la Quantic, Nuanțe la Expirat și tot joi mai ar fi Storytellers Acoustic Folk Blues Project, de aici de la noi din Bătătură, ca așa se vorbește pe malul Dâmboviței, ne-am englezit toți, cu Marcian Petrescu și Angelo Edward Stoica la The Pub Universității. Vineri 7 august, Natasha Cree, Balkan Flavor Synth Punk la Trei Bețivi, Romanița și trupa la Berăria H, Romanița, hei, Romanița, timpul noi la Quantic, Alexandra Crescu and Americans la Hard Rock Cafe. Mă rog, și ce este mai important săptămâna asta este că vineri 7 august începe la domeniul Știrbei festivalul Summerwell. Avem Nick Cave and the Bad Seeds cap de afiș, Two Feet mai sunt de văzut, Palaie Royal pentru tânăra generație, The Molotovs și de văzut chiar și de la noi de aici Armand Popa și cu trupa lui. Sâmbătă, seară turcească cu Elfin Band la Berăria H, Fun House la Hard Rock Cafe, o fi un tribut de Stooges, mă îndoiesc, și tot sâmbătă continuă festivalul Summerwell la Dormenile Știrbei, iar duminică 10 august Taraful Florică la Berăria H și la Summerwell la Dormenile Știrbei e de neratat, Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Căminul cultural.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai că vin o să visăm cu sub apă, serios, pe mine să nu contați, avem peste 25 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20 și este momentul pentru Românesca mea, care este așa o piesă care la nivel istoric redevine din când în când relevantă, căci am visat un prim-ministru azi noapte într-o unitate militară la Târgoviște și îmi cânta această piesă în cap. Este Becule, cântată în anii 80 de Timpuri Noi, dar refăcută aici de brazda lui Novac dinpreună cu Artan, de care ne este dor, și de Dez Becule.
1: Românească lui Silvio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio cum se face.

Seară de vară, seară de marție și de început de august, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Pink Martini, Fallout Boy și The Script.

0: lot să regleze glicemia Rejects. Am avut, suntem pe 103.4 FM Radio 7, de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, ne găsim în cea de-a doua oră de streseara cu aproximație două ceasuri. Îmi place să cred că mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este un cover mult mai groovy după celebra piesă Led Zeppelin, Whole Lotta Love, cântată de Goldbug.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
8: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: despre o fată și în 15 minute avem peste ora 20, 31 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă destul de scăzută pentru această oră la doar 33%, vate și vântul cu 6 km la oră, nu prea mi se pare, dar hai să admitem, iar vechitura mea vine dintr-un album care a apărut astăzi, 4 august, dar în 1975, Richie Blackmore plecase de la Deep Purple și a înființat trupa Rainbow și astăzi se avea să apară albumul de debut Richie Blackmore's Rainbow cu Ronnie James Dio pe voce, din care ascultăm și noi acum Catch the Rainbow.
1: Românească lui Silvio.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 4 august la anul 1532. Ducatul de Bretagne a fost alipit Franței. Ducatul de Bretagne a fost un stat medieval feudal care a existat între anii 936 și 1547, ocupând teritoriul regiunii Bretagne din prezent, precum și departamentul Loire Atlantic. Aproape 60 de ani de luptă, regatul Franței a reușit să controleze acest ducat. În anul 1532 a fost proclamată Uniunea Ducatului de Bretagne cu regatul Franței, însă aceasta va deveni oficială în anul 1547. Noua provincie franceză va rămâne totuși autonomă până la Revoluția franceză din anul 1789. Pe 4 august în anul 1578 a avut loc bătălia de la Alcar al-Kabir în Maroc dintre portughezi și maorii din Fez. În cursul luptei, regele Sebastian al Portugaliei a fost ucis. Spania a profitat de acest lucru și a ocupat Portugalia în anul 1580, anexând și imperiul colonial al acesteia. Ocupația spaniolă a Portugaliei a durat până în anul 1640. La 4 august în anul 2019, inventatorul Franky Zapata, supranumit omul zburător, a traversat canalul Mânecii cu un hoverboard cu reacție. Zapata, în vârstă de 40 de ani pe atunci, a decolat duminică dimineață de pe plaja din Sandgate, în nordul Franței, cu Flyboard Air inventată chiar de el și dotată cu motoare cu reacție. A ajuns în doar 20 de minute la St. Margaret's Bay din Dover, Marea Britanie. Zapata a fost nevoit să se oprească la jumătatea drumului pe o platformă amplasată pe o embarcațiune pentru realimentarea cu kerosen a hoverboardului. Bonusul zilei de 4 august vine din anul 1958. Membrii grupării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Sfântul Antim din București au fost arestați. Printre ei s-au găsit preoții Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, Andrei Scrima, Arsenie Papacioc, Bartolomeu Anania, precum și scriitorul Vasile Voiculescu și filozoful Mircea Vulcănescu. Organizația culturală Rugul Aprins, denumit și grupul de la Mănăstirea Antim, s-a format treptat începând cu anul 1945. La bază formării acestei organizații s-a aflat întâlnirea vizionarilor Alexandru Teodorescu, alias Sandu Tudor, poet, eseist, publicist și Ivan Culighin. Sentințele au fost între 5 și 25 de ani de închisoare. Sandu Tudor a primit pedeapsa cea mai grea, 25 de ani. Acesta a fost încarcerat la Aiud, unde a decedat în detenție la data de 17 noiembrie 1962. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Ați recunoscut holograf, vreau o minune. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 4 august secolul trecut, în 1901, se naște în New Orleans, Louisiana, trompetistul, dar și vocalistul jazz Louis Armstrong. În 1947 vine pe lume Klaus Schulze la Berlin. Poate aveți pe acasă CD-uri cu muzica sa electronică. A fost și toboșar la Tangerine Dream. În 1959 se naște în California Robin Crosby, de la trupa Red, chitarist a fost la trupa Red, cred că mai există trupa cu sau s-au reunit ceva. Iar în 2017, că vă știu fierți pe Despacito, piesa devine cea mai vizionată melodie pe YouTube, cu aproximativ 3 miliarde de view-uri în mai puțin de o lună de zile. E, poftim aici glitch în matrice.
1: Povești cu Distors.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
0: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
2: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
1: 50 plus 1.
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Noi avem cele mai fantastice povești.
2: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
0: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
1: Recomandat de Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Facem radio.

0: Din preună cu Nico Wilhelm, care nu este chiar Wilhelm Cuceritorul, ci Wilhelm de la Blind Channel. Și uite așa, s-a mai dus o zi de marți și de august prin viețile noastre, se termină în curând și cea de-a doua oră de streseara. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la Cluj, ascultam Altar Antitristul.
1: Românească lui Silviu.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: De la Godsmack avem 18 minute peste ora 21. La această oră peste București avem 28 de grade, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 40%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre vechitura mea, vine de la un alt sărbătorit al zilei, născut pe 4 august 1969 în Brazilia, deja ne apropiem, puteți nimeri chiar și voi. Este vorba despre Max Cavalera de la Sepultura pe vremuri. Sepultura o să ascultăm și noi acum, din 1991. Piesa care și deschide, dar care și dă numele albumului, Arise.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: priz. Hai să vă spun o poveste cu bani, cu avere și cu cosmetice chiar.
1: Povești cu Distors.
0: În 2021, publicația Forbes o declară pe Rihanna drept cea mai bogată femeie muzician din lume, cu o avere estimată, țineți-vă bine, la 1,7 miliarde de dolari, dublu decât Madonna, care ocupă numărul 2, cu o avere undeva la jumătate față de Rihanna, iar veniturile mari ale Rihannei vin de la linia sa de produse cosmetice Fenty Beauty, cei drept femeile și cheltuiesc o avere pe cosmetice.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: ce ar mai fi de spus chestii ca să îngroși aici cu leiere această piesă Sarmalele reci. Jos labele de pe întrerupător, mergi pe jos dacă-ți pasă, putem continua până mâine dimineață. Sarmalele reci am avut prostia la putere, mai puțin de 24 de minute au rămas înainte ca toate ceasurile din toate gările să bată ora 20, ale care mai funcționează, că na, sunt și ele pe electricitate, probabil au fi principi astea. Iar piesa melancolică din această seară vine de la această poezie de femeie pe numele ei Miley Cyrus, care face un cover al lui Courtney Love, un cover al trupei Hole, care se numește Doll Parts. Și ce voce ale Miley Cyrus, rămâne între noi.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Nu știu despre voi, dar pentru mine această piesă a fost cea care m-a introdus în capodopera Red Hot Chili Peppers. Acum, spre bătrânețe, am și vinilul. Este albumul din 90, Blood Sugar Sex Magic, din care am ascultat Give It Away, Give It Away. Ce frazare are onorabilul vocalist. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară cu alte șlagare, varietăți, povești rock and roll. Românească mea de final vine de la Bosferatu dinpreună cu Brândușa. O să ascultăm Ruptă din Rai și din prea plinul inimii mele O noapte liniștită să avem. Stingeți luminile, opriți aerul condiționat și întrebați-vă nu ce face țara pentru voi, ci ce puteți face voi pentru țară.
1: Românească lui Silvio.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.